0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Nei, hører du på frokost på Radio Nova? God hjertelig morgen. Kera gaur. Ikke opp på stau, chillen, hør på oss. Og jeg er jo ikke alene her på skipet. Hvem med oss?
2: Du kan begynne. Randi, Linnea?
3: Lille matros Randi.
2: Jeg er ikke kaptein i dag, men jeg er styrmann Johanna.
1: Styrmann Johanna.
2: Er styrmann noe som er på et skip?
3: Ja.
2: Ja. Eller så kan jeg være langemann.
3: Vårt skip er på hvert fall.
2: Ja.
1: Langemann lurer alle.
2: Ja,
1: og du var matros?
3: Ja, lille matros.
1: Og så har du jo så klart kjøkkenansvarlig Marius Pellegrino her ved roret i dag, som skal få utfordre seg etter en dag. Kera gaur, har det vært en fin morgen til nå?
2: Ja, egentlig. Jeg sov litt lenger enn kanskje jeg burde, men i dag gikk det fint, altså, fordi jeg merket at jeg trengte det, liksom. Ja,
3: ja, jeg sov elendig. Hadde telefonen min bare... Du har skrudd på 4 alarmer, men vi skal spille av 16.
2: Åja, oh, ikke sant.
3: Nerver er på.
2: Nerver er
3: det
2: på?
3: Det får lytterne vite senere.
2: Ja.
3: Hva med deg, Marius?
1: Jeg har sikkert hatt en av de beste søvnene jeg noensinne har hatt.
2: Shit.
1: Noensinne.
2: Gratulerer.
1: Ja, tusen takk. Det var helt sprøtt. Jeg lå der som en slakt i hele natt, tror jeg. Jeg hadde den sykeste drømmen. Våkna på skoledri, snudde meg, sovna, og nå er jeg her. Så det var... Jeg sov.
3: Du sov?
1: For første gang i mitt liv så sov jeg.
2: Altså, jeg venter fortsatt på den dagen. Det skal skje.
3: Ja. Men ekte.
2: Ja,
1: nei,
2: virkelig.
1: Og med da så søver vi oss litt videre inn til en fantastisk ny

0: Pappa spiller sandball.
1: Nei, pappa, jeg er
0: hun er den åren går, vil jeg danse med sånt. Pappa spiller samba for familien.
2: Josef!
0: Jeg slår svaret på til mamma hele tiden.

0: Samba pappa, hørte du av Josef Slunge?
1: Det er torsdag, det er torsdag. Du hører nå på frokost på Radio Nova.
2: Ja, det er torsdag.
3: Det er torsdag.
2: Og jeg har en historie til dere.
3: Historietimen.
2: Ikke not quite, but it's a history from a totally anonymous collective in Oslo. Og jeg har valgt å kalle den vibratorhistorien.
3: Oi. Jeg er veldig intrigued allerede.
2: Det har seg slik at i et helt anonymt kollektiv i Oslo, så skjedde det for noen dager siden. Det skjedde i de dager at en i kollektivet våknet til en melding. Så det står: beklager for lydene, men jeg har en rogue vibrator som ikke vil stoppe å skru på seg selv. Det er dritskummelt og skikkelig jævlig. Jeg brukte den ikke. Den vekte meg midt på natta med sine skrekklyder. Hvor den andre kollektivet svarer: kan du fikse det stedet? Skikkelig bogagi. Pakk den inn i masse klær. Enter eller noe, please. Andre personen skriver: prøver alt. La den i en skuff, pakka den inn i masse dritt i stua. Håper vi får sove. Dette er faktisk så jævlig. Skal faen meg aldri eie en sexleke i hele mitt liv igjen. Altså, en time senere, update: jeg kastet den dritten med restsøpla helt ut av huset.
3: Nei!

0: Og der fikk du Lum West med sangen Companions of Time.
1: Vesle meg! Du må våkne!
2: Åh, hva er det?
1: Det er frokost!
3: Frokost på Radio Nova, hverdager fra 7 til 9.
0: Det er frokost. Og det er hver dag. Og det er 7 til 9. Jeg kom hit, og alt sammen startet som normalt. Dagen var jo ikke noe annerledes enn det som noen gang hadde vært. Jeg våkna opp og rullet senga mi sammen, og kom meg opp. Men det var stille. Det var uvanlig stille. Når leiligheten min er noe ganske skjeve i seg selv, men jeg kjente at denne gangen så bevegde det seg. Det var skjevt på begge sider, og jeg kunne nesten merke det var nesten som at jeg var på en båt. Jeg tok på meg kleddene, putsela tennene og begynte å gå ned etasjen. 1, 2, 3. Etasjen gikk ned, åpnet døren og foran meg. Så var det ikke noe skog eller noe tre som jeg vanligvis hadde sett. Jeg var ute på vattnet. Og det var vatten og hav så langt øyet kunne se. Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre. Klokka var allerede dårlig, for jeg skulle komme med på radioen og gjøre det jeg elsket. Jeg så en båt att med dør i og hoppet i båten, og på båten var jeg åra, og jeg begynte å ta tak. Og begynte å, ja, åre meg bortover dette vattnet da. Og etter en liten stund så merket jeg at det begynte å boble i vattnet. Det kom sånne bobler opp. Jeg snur meg og ser, og det ser ut som at vattnet koker. Det ser ut som at vattnet koker. Jeg aner ikke helt hva som skjer. Og så plutselig, puff, skjemer det en fisk opp av vattnet.
4: Blubb, blubb.
0: Og fisken den ser på meg rart. Trutmunnen hadde han også. Og jeg aner ikke hva som skjer. Så åpner han kjeften og begynner å prate til meg.
4: Hei, Marius.
0: Hallo.
4: God morgen.
0: Ja, god morgen. Kan du forklare meg hva i alle dager som har skjedd?
4: Det som har skjedd er at vi i havet har tatt over jorda. For en dag.
0: Ja. Ja, går det bra med deg da?
4: Kjempebra. Jeg har jo mye kortere vei til butikken nå. Jeg kan jo bare svømme i triksbordet.
0: Du har jagget med en vakker fisk. Herregud, blåe og grønne finner vare på deg. Men du, jeg lurer på hvor... For jeg må komme med til... Jeg må komme med til bygge Chateau Neuf. Du vil ikke lede meg i riktig retning.
4: Ja, jeg kan jo det da. Det som er greia er at jeg har det litt travelt, men jeg skal faktisk tilfeldigvis forbi Chateau Neuf. Fordi jeg skal på Blindern og studere. Det er faktisk veldig sjelden jeg kommer meg opp dit, for der er det ganske tørt.
0: Tøft.
4: Men jeg, du kan slenge deg på halen.
0: Ja, men kanskje du bare opp i bøtta mi da, og så setter jeg deg på båten, og så går vi videre.
4: Ja!
0: Ja,
4: perfekt.
0: Nydelig. Så det var det jeg gjorde. Jeg tok bøtta og kastet fisken oppi. Vakker fisk. Satt den foran meg. Så begynte jeg å ro litt mer. Og jeg rodde, og jeg rodde. Og det var fantastisk. Det var mildt ute. Det var nesten som en evig soloppgang, solnedgang. Jeg visste ikke forskjellen. Det var vakkert. Og mens jeg rodde der, så ble jeg nesten rørt. Og så plutselig, dunk, kommer det et skikkelig dunk i båten. Jeg snur meg, ser rundt meg. Er det noe jeg er redd, så er det åpe vatten. Og jeg ser under at det er jo bare en jævlig skildpadde.
5: Hallo, Marius.
0: Hallo?
5: Hvordan går det med deg i dag?
0: Jeg skal være helt ærlig, så er jeg litt sånn... Redd.
5: Redd?
0: Ja.
5: Hvorfor det? Det er jo så fint.
0: Det er vakkert det da, absolutt. Men hvorfor vannet?
5: Fordi det er for mange der ute som ikke kan svømme.
0: Ikke sant, ja. Vi blir satt på prøve, rett og slett.
5: Dere blir satt på prøve.
0: Så hyggelig. Ja, du har ikke bare lyst til å komme opp i båten min og bare nettet bli med på en liten tur og peke meg i riktig retning. Jeg har med meg en fisk. Veldig hyggelig fisk.
5: Ja, klart. Vi kjenner hverandre, vi.
0: Å, det, gjerne,
5: det er greit. Ja. Det er greit.
0: Shit, spennende. Ok, bare hopp opp. Oi. Der. Hei. Hei. Hei, fisk og hei, skilpadde. Nå, de kan kjente hverandre fra hvor da?
5: Det er havet. Ja, havet er... Folk tror at havet er stort, men det er ganske tett, altså.
0: Ja. Ja.
5: Nei, vi... Det var en fest for et par år siden.
0: Ja, du ser ikke så fornøyd ut, fisk.
4: Ja, jeg bare prøver å huske det. Jeg...
5: Ikke lat som at du ikke husker den natten vi hadde sammen.
4: Nei, ok. Ja. Da hadde vi vel en natt sammen da.
5: For jeg glemmer aldri. Jeg er 170 år gammel, og jeg husker hver eneste dag av mitt bidige liv.
4: Age is nothing but numbers, som jeg pleier å si da.
0: Så dere har litt sånn rar stemning mellom dere to fisk og skilpadde. Og på ekte så er jeg litt sånn nervøs nå, eller på pisse i broker, men jeg prøver å slappe av. Altså.
5: Ikke være nervøs, det går så fint. Jeg kan være et voksent menneske.
0: Okay.
5: Selv om jeg er veldig ung, da jeg er jo bare 170 år gammel.
0: Ikke sant da. Jeg skulle gjerne bare komme med et slags nøff, kanskje bare peke meg i riktig retning.
4: Ja.
5: Jo, vi skal til venstre.
4: Ja,
0: venstre.
4: Jeg tror det.
5: Ja.
0: Ok.
4: Til venstre på det åpne havet. Ja, vi går der.
0: Ok, jeg prøver meg. Og jeg ror, og jeg ror, og jeg ror, og jeg skjemer meg. Nesten alle fram under meg, så ser jeg at det begynner å lyse i dette dype vattnemørket. Skilpadden sier...
5: Der er vi snart fremme!
0: Og fisken sier...
4: Ja, vi er faktisk rett i nærheten av Chateauneuf, altså.
5: Men det er et hinder... Vi må faktisk under vann denne gangen, Marius.
0: Og med det samme så flipper båten seg, skilpadden kaster ut et skilpaddisk brøl. Og fisken driter nesten på seg.
4: Au! Dette var skummelt.
0: Båten flipper, går under vann og går i en helt undrende fart nedover. Vi er i en strim, jeg ser både kvaler, fisk og maneter. Og vi fere, jeg dette, plass. Og der synker jeg i det åpne hav. Hva skal en enkelt gud gjøre mot naturens krefter? Jeg synker. Dysj! Og så sto jeg utenfor Chateauneuf. Helt plutselig. Og jeg kom heldigvis fram, ass. Ser jeg Randi åpne døret til heisen og skremme livskitten ut av meg. Og jeg heldig på å slå henne ned, altså. Det var skummelt.
4: Det stemmer.
0: Men, ut av det hele så var det en uvanlig morgen. Men det var noe jeg satt igjen med og tenkte på. Og det var litt sånn, selv om du er en fisk, eller en skilpadde, eller egentlig hva som helst, så kan man aldri vite hva en går gjennom i livet deres. Og da tenkte jeg, herregud, det beste av oss hadde jo bare vært å møte folk med et åpent blikk.

0: Der hørte du Naken av Brenne.
1: Pappa! Pappa!
2: Hva er
1: det? Du må komme!
2: Hva er det? Det er frokost!
3: Skjermtid-challengen, folkens.
4: Ja, en uke siden sist.
3: Nesten. Akkurat en uke siden sist, men vi startet challengen den 10. Avsluttet i dag den 15. Hvordan har det gått, folkens?
4: Du, jeg skal være helt ærlig. Jeg har hendene i været akkurat nå. Sumi, jeg har nesten ikke hatt noe, altså min sidejobb, som jeg har jobbet ganske mye på til vanlig, som har sørget for at jeg har fått mindre skjermtid, har ikke jeg jobbet på en eneste dag. Så jeg har liksom ikke fått vært på telefonen, og jeg har hatt lite planer. Og det jeg har gjort er å heller da jobbe med ting her på Radio Nova, som inkluderer da mye telefonarbeid. Så jeg tror faktisk det har gått jævlig dårlig.
3: Jeg kan avsløre at det har gått rev for meg også, fordi jeg tenkte, sweet, Radio Nova dro på en hyttetur sammen. Der ble det til at jeg brukte telefonen, ikke fordi jeg ikke var sosial, men fordi vi hadde en slags mafia murder mystery lek, hvor min rolle var veldig sentral for spillet, og måten jeg kunne kommunisere hemmelig på var via telefonen. Og jeg ble jo selvfølgelig helt lacked the fuck in. Og så, fordi jeg var lacked the fuck in på hyttetur som jeg skulle være relaxed the fuck in på, så ble jeg veldig sliten etter den hytteturen. Hva er det jeg gjør når jeg er sliten?
4: Skraller.
3: Ja, og så gjorde jeg det hele søndagen og mandagen.
4: Ja.
3: Og så tirsdagen var jeg sånn, ok, let's go. Vi kan, men litt dempet motivasjon. Mm. Og det var sånn på søndagen.
4: Ja.
3: Hva med deg, Marius?
0: Jeg vet ikke. Jeg tror det har gått helt greit. Om jeg ikke ligger, jeg vedder på at det ligger på det samme som jeg lå på sist gang.
4: Ja, jeg er redd jeg ligger på mer. Sist mener jeg at jeg lå på 4 eller 4,5 time, og jeg skulle ned til 3.
3: Ja, for jeg...
4: Du sa du skulle ned til 2?
3: Jeg skulle ned til 2,5.
4: Ja.
3: For jeg hadde sånn 4,5 eller 4.
4: Ja.
3: Marius,
4: var det? Nei, du hadde ikke 4.
3: Ikke.
4: Nei, du hadde sånn 6 timer.
3: Jeg hadde 6 timer. Men jeg sa jo, da må jeg ha sagt 2,5-3 timer.
0: Halve dagen da.
3: Ja.
4: Du sa 2,5, for jeg husker at jeg sa 3 timer, og du var veldig ballsy og ville gå ned 4 timer.
3: Så jeg var fucking life.
0: Nei, men jeg har vært relativt flink. Jeg har brukt telefonen bare til det mest nødvendige. Skjer det med, så finnes det bøker, har jeg tenkt. Så da har jeg jobbet ganske mye sånn. Kapsle, hallo, bruker man tid.
4: Jeg slettet til og med TikTok for dette, og allikevel har jeg bare catchet meg selv og scrollet på andre ting enn TikTok.
3: Jeg scrollet masse på YouTube shorts og Instagram reels. Og så er jeg slettet av Instagram.
4: Okay.
0: All right, men let's get to it.
4: Let's get to it.
3: Vi går inn på innstillinger på våres telefon.
4: Fuck, nå gruer jeg meg.
3: Jeg gruer meg balle mye.
4: Ja.
3: Fordi, skal vi se. Men det blir litt sånn forrige uke.
4: Oi, her står det jo også prosentandel hvor mye du har gått ned fra forrige uke.
0: Yep.
3: Ja,
4: for det kan vi jo gå ut fra hvis vi ikke har klart det. Fordi det har ikke jeg.
3: Ironisk at jeg ikke forstår hvordan dette funker når jeg er på mobil hele tiden.
4: Har du ditt klart, Marius?
0: Jeg har mitt klart.
4: Jeg vil fortelle først.
0: Ja. Så, jeg ligger på 60% ned fra forrige veke. Og har en daily average på 1 time og 8 minutter.
4: Shit!
3: Faen, imponerende.
4: Det er jævlig bra. Altså, knips, knips, knips. Jeg lå vel på 4,5 time forrige uke. Nå lå jeg på 4 timer og 6 minutter. Det står at jeg har gått ned 26% fra forrige uke.
3: Ok, nå ble jeg litt glad, fordi jeg har gått ned
0: 41!
4: Har du gått ned 41?
3: Ja,
4: hvor mange timer har du på nå?
3: 4 timer og 26 minutter.
4: Ja, du har fortsatt mer. Men jeg vil si at jeg har jo på en måte tapp med tanke på at jeg har gått minst ned.
3: Men vet du hva, Johanna? Jeg har også tapt, fordi jeg har tapt timer av livet mitt jeg aldri får tilbake. Boom. Og det må straffes.
0: You're cooking. Keep cooking.
3: Yeah. Dude, and I have cooked my brain, altså. Mm-hmm. Yeah. Og vet du hva? Jeg synes jeg fortjener å spise wasabi. Så jeg kan godt gjøre det med deg. Fordi jeg synes det her er helt... okay. Det er for dårlig. Når jeg kommer med en challenge og skal være sånn... Let's fucking go 2 timer skjermtid.
4: Ja, ja, du meldte hardt, ja. Ja, ok, men da tenker jeg at skal vi reise oss opp, Randi? Ja.
0: Og mens jeg driver og koser seg med dette greiene der, så må jeg bare fortelle dere ikke at livet virker kanskje langt når du er i dagen, og da så er kjedelig.
3: En liten popi.
4: Det ser ut som, ja.
0: Men hun husker da at 100 år er ikke så mye. Når du ser like på
3: stor, er det bra?
4: Oi, det
0: når
4: er
0: du ser på helheten fra A til B i vår historie, for eksempel. Tenk, 1000 år er jo ingenting i forhold til jord. Men nå er vi tilbake her. Så
4: altså, vi har en liten sånn. Det ser ut som en liten klatt med grønn bæsj. Jeg og Randi prøver også å filme det her, så vi kan poste det på Instagram.
0: A green tart.
4: Ja, kanskje Marius.
3: Jeg prøver
4: har du
3: ikke
4: lyst
3: å
4: lukte
3: det, få det inn i nesen.
4: Har
3: liksom
4: du lyst til å filme oss?
0: Helst at jeg vil filme deg.
4: Ja.
3: Ja, jeg er redd.
0: Ikke vær redd.
3: Men jeg er også klar.
0: Og
3: jeg
0: her
3: tåler
0: er
3: wasabi bedre.
0: Reglene, kan jeg holde sånn, eller skal jeg helst holde sånn?
4: Helst holde sånn, og jeg har startet, okay. startet knappen. Ok, skal vi bare skåle litt, Randi?
3: Du, skål, for det har vært et fint liv.
0: Det har det. Her, ikke lukka nesa, så må du ikke tygge, kjenne, blan rundt omkring.
4: Opp.
0: Slapp av. Bare ta da. Nei, hallo. Du har mistet livet ditt på grunn av telefonen din, og så nå skal du spytte litt wasabi. Da kommer
3: han. Ja, det breder, det svir i øret. Jo, du er så sterk som du har det i bunnet hele tiden.
0: Selv da, boom. Boom.
3: Men jeg bare, ja.
0: It's a wild world.
3: Ja, du må...
0: Just a put a smile, girl. Nice.
3: Det svir liksom i kjevemuskulaturen.
4: Det svir opp i nesa.
3: Ja, det også.
4: Og opp i nesa.
0: Lukter dritt.
3: Men det lukter susig.
4: Ok.
3: Det går egentlig relativt greit med meg nå.
4: Ja, det går bra nå, men i det var i munnen.
3: Mens det var i munnen.
4: Det var helt grusomt.
3: Forferdelig.
4: Ja, og det er ikke overdrivelse.
3: Det er som i Dune når Timothy Chalamet tar sånn hånda si inni den boksen.
4: Ja, men
3: så
4: er
3: den
4: smaker helt grusomt.
3: Ok. Jeg føler meg ganske ferdig nå.
4: Ja, jeg føler meg også ganske kokt. Så jeg kommer aldri til å ha 4 timer skjermtid igjen. Fordi da vet jeg at jeg må spise wasabi. Og det vil jeg ikke gjøre en gang til.
3: Ja.

0: Vi kan ikke føle. Og da jeg føler på at jeg må beklage meg for en liten teknisk feil. Og her kommer vi videre fram. Oh shit.
1: Ja.
0: Ja. Hallo? Hei.
1: Hei, hei, hei.
0: Hva skjer her?
1: Det er time to, Tis.
0: Time to, vi snikker oss omkring, og vi skal tisse videre. Sendinga er i gang, og hva skal vi gjøre? Vi skal tisse. Randi, hva du tisse med?
2: Jeg skal tisse med hvordan KI aldri kan erstatte meg.
1: Skummelt. Spring, spring, spring. Jonna! Jeg skal snakke om pensjonister og quiz.
0: Fy faen.
1: Hva med deg, Marius?
3: Jeg vet ikke. Pelle er redd, Pelle er redd.
0: Skal fortelle en historie om rabbineren.
2: Hvorfor det gleder meg?
0: Så bra. Gleder meg.
1: Gleder meg.
0: Fortsett å høre.
2: Sussy.

0: For en stund.
1: Der hørte du Randi og Line med låta Huset.
2: Hei besties! Her på Radio Nova er vi mad litt.
3: Hører på frokost på morgenen. Slay!
4: Frokost understood the assignment. Very mindful, very demure.
2: We ate and left no crumbs.
3: Slay!
5: Slay!
4: Slay! 7-9 på hverdagen.
1: Vi er jo unge, dere.
0: Vi er så unge,
6: er så
0: unge
6: og hippe og lovende.
1: Unge og hippe, unge og lovende, unge og dumme. Men en yeah. vakker dag som jeg ser frem til, som er langt inn i fremtiden, så skal jeg bli pensjonist. Ja.
0: Jeg ser også frem til det.
1: Ja, og derfor bare lurer jeg på, hva er deres pensjonistplaner? Om dere har noen.
6: Mm. Og det var et skikkelig godt spørsmål, synes jeg. Det var et
1: Takk, jeg er journalist.
6: Altså, jeg føler jeg kunne flytte ut av byen. Gjerne.
1: Ja.
6: Jeg vil ha det litt rolig rundt meg.
1: Mm.
6: Familien min er fra Sørlandet. Jeg kunne flytte dit, for eksempel.
0: Baddie valg, baddie valg.
1: Haba, haba. Ja, enig. Hva ville du gjort på Sørlandet? Forklar liksom huset. Hva ville du at huset ditt skulle vært?
6: Altså, nå ser jeg bare for meg der hvor familien min er fra, og det er en gård.
1: Ja.
6: Så jeg kunne jo for så vidt flyttet inn dit, sikkert. Jeg føler jeg hadde vært sånn frivillig på et eller annet greie. Sånn frivillig på sånn bygdefesten, holdt jeg på å si.
1: Ja.
6: Det tror jeg jeg hadde elsket.
1: Det så mange ideer.
6: Det føler jeg hadde levd for, å være sånn frivillig, som hjalp til med sånne ting.
1: Ja. Randi, hva tenkte du?
0: Jeg hadde jobbet frivillig på NMS-butikken, a.k.a. bruktbutikken. For da kan jeg se på gamle ting, vintage ting, og sortere det. Og så når det kommer unge folk bort til meg som de vet de har funnet noe som er veldig mye verdt, så kan jeg være sånn, ja, du får den for en 10-kroning. Og så er de sånn, seriøst? Og så er jeg sånn, ja.
1: Ja.
0: Ja, ikke tenk på det.
1: Ikke tenk på det. Fett, jeg tenkte at... Min pensjonistplan, det er når jeg har fått meg barn og fått meg barnebarn etter det igjen, så skal jeg flytte til Hellas. Jeg skal være bestemoren som bor i Hellas, hvor barna og barnebarna kan si sånn, skal vi besøke bestemor Johanna i Hellas? Og så drar de til Hellas og besøker meg kanskje 2-3 ganger i året, og da har jeg liksom hygge med familien. Og så bor jeg der i Hellas, alene for meg selv, litt som Donna i Mamma Mia. Og kanskje jeg kan være frivillig på for eksempel sånn typ frelsesarmé-opplegg nedi Hellas, hvis de har noe lignende. Og så kan jeg alltid sørge for å støtte de lokale som går rundt med frukt og brus på strendene.
0: Det høres helt konge.
6: Ja. Det hørtes deilig ut.
1: Ja, så ja, altså min store drøm er faktisk å bo i Hellas når jeg er pensjonist og bare være tan året rundt. Altså. Sånn skikkelig rynkete tan rosin. Det er det jeg skal bli.
0: Livet.
6: Jeg har lyst
0: livet.
6: På skikkelig mange rynker.
1: Samme. Det viser at man har levd et liv.
6: Dype smilerynker.
1: Dype smilerynker. Og da dere, det er utrolig hyggelig i studio akkurat nå, men... Det er ferdig for i dag.
0: Gotta go.
1: Vi har en dag foran oss, og dagen er en ung, så frokost.
6: Det er vi også.
1: Ja, det er vi også. Men en dag skal vi bli pensjonister, og det er fantastisk. Så det er liksom sånn at når klokka nærmer seg 9, så er vi dessverre ferdige med dagens sending. Og Skumma kommer inn etter oss, det blir veldig hyggelig. Men jeg bryr meg ikke så mye om hva de skal snakke om akkurat nå. Det jeg bryr meg om akkurat nå, det er hva skal dere videre i dag på denne vakre torsdagen?
6: Jeg skal på jobb. Jeg er jo på jobb, holdt jeg på å si. Ja. Eller jeg skal fortsette å være på jobb. Etter det så skal jeg gå meg en lang tur, for det har jeg tendens til å gjøre etter jobb hver dag.
0: Yes. Altså sykt
6: eller,
0: fresht.
6: I arbeidstiden er det noen ganger. Jeg tar meg en lunsj, og så i lunsjen så bare går jeg en lang tur i Frognerparken. Shout out.
1: Hell yeah.
0: Dritfresht.
6: Og så skal jeg møte noen venner i kveld. Og jeg gleder meg masse.
1: For en dag.
6: For en dag.
1: Ja, men det her støtter jeg. Hva med deg, Randi Linnea?
0: Jeg skal drive litt møtevirksomhet, og så skal jeg på kino.
6: Hva skal du se? Hva skal du se på kino?
0: Jeg skal se Sense & Sensibility.
6: Ja. Å, den har jeg lyst til å se.
0: Og jeg prøver å overbevise min venninne om at vi skal dra på Colosseum Kino i stedet for Odeon, for jeg synes Odeon kan være litt extra sometimes.
1: Ja, jeg liker også Colosseum bedre enn Odeon.
6: Ja, jeg synes Odeon ofte kan være litt sånn sterilt.
1: Ja.
0: Word.
1: I'm going to work today.
6: Oh.
1: Dessverre. Og så etter det så skal jeg faktisk møte en venninne. Det er veldig hyggelig, for henne har jeg ikke sett for kjempe lenge. Åh.
6: Vi har så sosiale og irende liv. Vi er så unge og lovende.
1: Unge og lovende, og en vakker dag så er vi langt unna. Enten om det er på Sørland eller Hellas. Ja. Så da tenker jeg bare vi har en ting å si til lytterne i dag. Og det er god dag og ha

hodet og du kunne kunst. Men når du mister alt så kan du fort bli snudd. Da ser du graden av grønt og ulikheten i havet. Du hadde aldri svømt og jeg kunne ikke male. Når du sommerfugl i vann og jeg tegner dem. Du ser på regn og jeg ser på at det regner. Men vi er alene, men man ser motiver fra ulike perspektiver. Og man kan

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: God morgen, Stor-Oslo og deler av Akershus, og jeg vet ikke hvor langt vi går. Men god morgen, du hører på Skumma kultur på Radio Nova. Mitt navn er Mari, klokka er litt over ni, 20 sekunder over ni. Vi skal ta deg med på tidenes kultur-oktobermorgen. Det blir dritbra. Vi skal snakke om Halloween, hvis du ikke har Halloween-kostyme enda. Bare hør på oss, så skal vi mekke det beste for deg. Vi skal også diskutere ny film på vei, eller? Det blir dritbra. Stick on this channel. Subscribe. Like.

0: Det er ikke så ofte at jeg får det til, så når jeg først har en win, så må jeg feire det.
1: Ta den win, Mari.
2: Nei, men den slipper jeg, likte den. Fordi, ja, edits hjelper meg å prosessere masse følelser. Ja. I hvert fall etter en sånn lang serie.
1: Jeg føler også et gøy tilfelle med edits er når de får til noe bedre enn filmen sin klarte. Og det tror jeg, jeg føler det er en veldig vanlig greie også. Jeg føler Wuthering Heights hadde flere gode edits enn den filmen egentlig var i kvalitet.
2: Ja, det blir litt på en måte en sånn trailer egentlig.
1: Ja. Ja.
0: Da, så vi er nødt til å få disse klippe-fangirls in the studios.
2: Jeg vil se Trier,
0: de klippe-filmene sånn, faktisk, fordi they just get it. Hilsen tidligere Vine-fan-edit-klipper.
2: Var det deg?

0: Vepsestikk med brev til København.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
0: Min favorittimport holiday er på vei. Halloween!
3: Hey! Halloween!
0: Ja, liker dere Halloween?
3: Hvilken karakter var det du hadde der?
0: Jeg vet ikke, bare meg selv.
4: Det var ikke en karakter. Ja. Hvem er jeg?
3: Jeg dør du som snakker helt vanlig. Oi, æsj, hvilken karakter er du? Er du på hjørnet?
4: Æsj, crazy. Nei, men jeg liker Halloween veldig godt. Jeg synes det er høst generelt, det er awesome. Så det å kle seg ut en kveld, og jeg føler alle får litt lore på Halloween etter en kveld.
3: Så det er gøy. Jeg er så veldig glad i Halloween. Jeg synes det er, ikke så, det er ikke sant. Jeg synes det er helt ok. Jeg synes det er helt greit. Jeg synes det er gøy og... Nei, jeg synes ikke det er så gøy å klemme ut heller. Jeg synes Halloween er helt ok.
4: Hva hadde du ikke like med Halloween?
3: Jeg gidder aldri å legge veldig mye innsats inn i det. Men jeg synes også det er litt gøy noen ganger å finne hva er det beste kostymet jeg kan få til med minst mulig innsats. Ikke sant? Det er den tråden som jeg liker å balansere det på. Men så ja, det er der jeg finner gleden i Halloween. Men det er også veldig gøy å se hvem andre har kledd seg ut som. Og det er en god måte å, på en festival. Åh, ja, sær, liker du også Subway Surfers? Jeg visste ikke hva det er. Fordi de har kledd seg som Subway Surfer, for eksempel.
0: Det er jo et kjempebra lavterskel kostyme.
3: Ja, jeg har en venninne som gjorde det. Hun kledde seg som hun, en jenta fra Subway Surfers.
4: Og hun, hun blonde.
0: Hun digger.
3: Snakker du om venninna mi akkurat nå? Det er ikke greit. Ikke objektifiserende.
4: Men hun blonde.
3: Hun blonde, ja. Ja. Så lue og sko og bukse.
0: Det er dritsmart.
3: Ja, ikke sant? Ja. Vær så god for den da. Ja.
0: Might steal that.
3: Ja. Ja, han gutten også med caps og Ola Jakke. Eller Ola, ja, det er så en god en.
0: Ja, det er ikke like kult, men...
4: men bra forsøk. Takk. Ja. Jeg har kommet på en nå, men jeg føler liksom sikkert flere har sett det. Jeg tenkte det skummeleste som finnes ever. Kan dere tenke hva det kan være?
3: En mann.
4: Ja, vi nærmer oss.
3: Jeg vil hoppe på viben i studio.
4: Nei, billettkontroll.
3: Ja, ja, men det er kjempegøy.
4: Og så må man være sånn der, har du studentbevis?
3: Ja.
4: Må man si.
3: Ja, det er en god en. Apropos skumle ting, Simen Velle.
4: Ja,
0: det er jo enkelt.
3: Eller Simen Velles neste halve, og kun neste halve.
4: Jeg fikk frysninger bak i natt.
3: Ja, unnskyld.
0: Men da kan hende folk tro det er Haaland sin neste halve, så det kan bli litt vanskelig.
3: Ja, det er også, men det er jo, jeg føler fotball er veldig vinn. Jeg føler det blir mange Haaland på Halloween i år.
0: Nei, jeg har et bedre forslag.
3: Hvis nei, men det blir mange, du kan ikke si det imot det.
0: Det blir det. Ja. Men hvis du trenger et billig og lavterskel kostyme, bare kjøp en litt sånn rød og hvit t-skjorte, shorts, flip-flops, så kan det være Julian Ryerson.
3: Ja, kjempegod.
4: Den var veldig bra.
3: Ja.
0: Really easy.
3: Jeg vurderer å kle meg ut som pianokrakken til Kong Harald. Som han satt på.
4: Wrap this. Ja! Nei, men den var nice. Men det, jeg tenkte også generelt, jeg vurderer Steve Harvey, men vi får se. Men også Steve Harvey, Dr. Phil.
3: Ja, merger
4: combination. Combination.
3: Phil Harvey.
4: Ja, Phil Harvey. Nei, men jeg tenkte en duo-kostyme.
3: Ok, oh,
4: ikke
3: ja.
4: En sånn morfa fever dream.
3: Av,
4: ja, men ja. Dem to, de trenger bare dress og en bart, og kanskje skin seg selv, eller noe sånt.
0: Du kan også, hvis du har en hvit skjorte, og sånn en brun strikkegenser til å ha over, og så kjøper du et par med briller, så kan du være... Marius Borg Høyby, men sånn spesifikt de rettstegningene han, hvor han ser ut som Love Childen til Albert Åberg og Vidar Villa.
4: Skriv det ned, folkens. Pull opp notappen.
3: Det er insane. Ok, men hva er deres beste Halloween-kostymer dere har hatt, sånn at lytterne kan få litt inspirasjon?
4: Åh, mine har vært så basic. Jeg prøver å tenke tilbake. Nei, veldig basic. Jeg var rød hette, og så var jeg en heks. Så,
3: ja, det er gode.
4: Men jeg skal prøve å finne en bra en i år.
3: Ja.
4: Så jeg sitter og... Jeg har alltid hatt lyst til å være The Shadow Man fra The Princess and the Frog, hvis dere husker han.
3: Ikke sett.
4: Har du aldri sett den?
3: Nei.
4: Må se den i kveld.
3: Ja, okay.
4: Men i hvert fall, kanskje den da.
0: Mm-hmm.
4: Hva med deg, Marie?
0: Jeg tror mitt beste kostyme, men også fordi jeg var barn, var at jeg var en gammel dame.
3: Ja, det er morsomt når man var.
4: Det er veldig cute.
0: Men det er ikke så gøy, fordi i år så blir jeg 25, så det er litt too real.
3: Det er svårt tema. Du ser, jeg ser et speil, og så begynner du å gråte.
0: Jeg tenkte ikke å tegne på rynkene i år.
3: Rest in peace.
0: Nei, jeg har ikke funnet ut av hva jeg skal være enda i år.
3: Nei.
0: Jeg er stresset litt.
3: Kan jeg flekse mine kostymer da?
0: Ja.
3: I fjor var jeg Michael Scott fra The Office, når han mater fugler i parken, men alle fugler, det er ikke noen fugler, fordi alle har dratt søren.
0: Men det er veldig lavterskel, kåpe om brød.
3: Ja, brødpose, jeg var veldig fornøyd med den. Og det som jeg er veldig glad i kostymen også, hvor folk som skjønner det, skjønner det. Jeg tenker, man må ikke tenke sånn, å, alle må skjønne det, og hvis ikke alle skjønner det, så er det dumt. Nei, herregud. Det er jo mye gøyere når folk må være sånn, å, fy søren, jeg kan ikke tro at du er den veldig nisje greia, på en måte.
4: Mm. Det er bra samtalestart.
3: Ja, det er akkurat det.
0: I fjor så var jeg Avril Lavigne.
3: Ja, det var det.
0: Men tingen er at jeg har fått høre litt at jeg ligner på henne, og vi har litt sånn samme stil fra før, så jeg tror ikke det var mange som skjønte at jeg hadde kledd meg ut.
3: Ja, jeg trodde det var Mariscotte bare.
0: Ikke helt bra. Så jeg er nødt til å get creative i år. Ja. Har dere noen forslag?
3: Shrek, kanskje?
0: Ok! Esel? Ja.
3: Esel
4: jeg tenker filmkarakterer. Du og kostyme, verdens verste menneske. Bare ha på en svart kjole.
0: Da kan jeg bare være meg selv.
4: Ja, bare være en baddie. Bare være en baddie. Løkka baddie. Et bra kostyme. Bare liksom ta skapet ditt, morph alt det du ser i lag, med noen string headphones.
0: Wear some absolute bullshit.
3: Ja. Sant.
0: Yeah.
3: Jeg prøver å komme på store filmer som jeg har vært i år, og så kommer jeg ikke på noen som helst.
0: Nei.
4: Hjelp deg.
3: Ja, filmer.
4: Sinners da.
3: Sinners, ja.
4: Smoke and
0: Jeg kan ikke klemme ut som den derfra, det er ikke helt heldig.
3: Du kan være Hailey Steinfeld.
4: Ja, men du kan jo være dem der som sang
3: ja, vampyrene. Litt,
4: vampyrene.
3: De er hvite.
0: Ja.
4: Ei, folkens, det finnes noe for alle.
3: Let's go. Ja, og det er det som er så bra med Sinners, at den rommer all kultur.
4: Ja, kan også være Sydney Sweeney-kostyme.
3: Sydney Sweeney! Det er insane, det er en god
0: en. Oh my god,
4: bare fra reklamen.
0: Ballonger on my chest, og så bare går rundt og sier slurs, jeg vet ikke. Hva er
4: det
0: hun gjør?
4: Ja, det også. Nei, men det er liksom det jeg kommer på akkurat nå. Ass. Men det er så vanskelig med Halloween-kostyme. Man må begynne egentlig å starte og planlegge veldig tidlig før.
3: Ja, men det er bra at vi har satt i gang det du kan gjøre nå. Ja. Du som lytter. Du kan også sende oss inn på Instagram hva er ditt beste Halloween-kostyme.
0: Ja, please.
4: Ja. Vi kan legge ut også litt på Instagram.
3: Ja, vi legger ut. Vi shoutouter de beste som legger inn. Ja.
4: Yes.

0: lyden av film.
1: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
2: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
1: Det skal være visuelt bra.
3: Jeg har sett tre filmer.
2: Morbin.
4: Nova Noir på Radio Nova.
5: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
6: Postmodernistisk.
2: Vi skal snakke om hvordan.
1: De bare satt og diskuterte.
7: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
5: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
8: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
4: Nova Noir.
2: Hallo, og velkommen tilbake igjen til det beste programmet noensinne. Det er torsdag, det er oversida. Det er varmt.
9: Nei, det er jo dritfint vær.
2: Det er kjempefint vær.
9: Ja.
2: Kanskje det er fint vær. Jeg har ryggen til vinduet, skjønner du, så jeg ser egentlig ikke ut.
9: Ja, solbriller på.
2: Solbriller på.
9: Sol og skin.
2: Shit, ass. Hvor har du solbriller på inndørs?
9: Ja, selvfølgelig.
5: Ja, jeg går i shorts.
2: Ja, men der også. Har du på deg solbriller inne?
5: Ja.
2: Ja.
5: Jeg sitter med shorts og stilongs.
2: Oi. Mm. Shorts og så stilongs under shortsen, da.
5: Ja.
2: Det er fashion icon.
5: Ja, jeg er litt sånn ikonisk, da.
2: Det er bra. Det synes jeg også at du er.
5: Takk.
2: Nei, vi sitter her og koser oss i studio og forbereder oss på å ha en helt heidundrende sending. Det blir et skikkelig morsomt tema. Skal jeg si det allerede, eller skal vi vente litt?
5: Ja.
2: Vi som i meg, Karin, Arthur og Lotte.
5: Hallo.
2: Hallo. Vi har snakket litt sammen om hva vi skulle ha sending om. Unnskyld meg. Og tenkte, vi har jo ofte et tema, og det er gøy. Mm. Og vi har jo regissører, og det er jo gøy. Eller en stemning, eller et buzzord, eller et eller annet som vi blir inspirert av, og så velger vi filmer i henhold til det. Så tenkte vi, det er veldig sjeldent at vi gjør liksom et dypdykk i en person, og ikke bare en regissør, for det er veldig lett å bare, jeg liker David Lynch, eller jeg liker whatever. La oss ta det. Og så tenkte vi velger en skuespiller, og så er det gøy å velge noen som ikke er døde. For de har en tendens til å gjøre at vi velger en skuespiller som er død. Og så tenkte vi, men da tar vi en ikonisk skuespillerinne, en dame. Og da valgte vi i lys av Tim Currys bortgang i august, stemmer det? Å snakke om Susan Sarandon.
5: Ja.
2: The queen herself.
5: Det var kanskje også litt fordi vi åpnet en visa en dag og så trynet hennes.
2: Det skal vi også snakke om senere. Vi skal snakke masse om Susan Sarandon. Det er tre av hennes filmer. Vi skal snakke om The Witches of Eastwick, Stepmom og Dead Man Walking. Det er de tre filmene vi skal diskutere i dag. Men før det så får dere vårt faste stikk sett sin sist. Men det er etter litt musikk.
5: Det ligger ikke noe musikk her.
2: Hæ? Ja, jeg ser det.
5: Ser du det? Ok, ja. Da prøver vi.

0: Der hørte du Brenn med Naken.
1: Hei, du har kommet til Nova Noir. Legg igjen en beskjed når sendingen er ferdig. 10-12 hver torsdag.
0: Vi snakker fremdeles om Stepmom, der Susan Sarandon spiller den ensomme og litt lei seg gjenstående moren, hva skal jeg si. Men vi er jo midt i en skilsmisse da, eller en etterdrenningene av en skilsmisse, der Susan Sarandon er single, og Julia Roberts og Ed Harris har det kjempefint.
2: Ja, Susan Sarandon.
3: Sex Edition,
0: om de har.
2: Og datteren går inn på de.
0: Ja, og det er det vi snakker om nå. Datteren.
2: Ja.
0: Hva faen er hennes problem?
4: Let's talk about it.
2: Nei, hun... Ok. Jeg, så, som barn som har veldig foreldre som fortsetter sammen.
0: Som barn med skilte foreldre, så må hun ta seg en feit bolle. Hun må skjerpe seg, ass. Sånn er livet.
2: Men hun er også... 12 år gammel. Det er sånn, for meg, jeg synes det var, hun var helt perfekt. Hun spilte helt perfekt, sånn 12 år gammel, sur tenåring.
0: Ja, det, vet du hva, som, det skal hun ha. Hun skuespilleren, hva heter hun? Du har det skrevet ned, har du ikke det?
3: Ja, Gina Malone.
0: Gina Malone, hun er også med i Hunger Games.
3: Yeah.
0: Hun er jævlig god skuespiller, men alle rollene hennes, jeg har lyst til å dra til trinn hennes, inn i helvete. Hun er så god på å spille, men usmakelig en drittunge.
2: Ja, og det er det hun gjør så sykt bra i denne filmen. Jeg synes det er helt fortreffelig hvordan hun klarer å spille sånn, du har så lyst til å slå henne hele tiden, så du tror på, så du skjønner, du får være med på hele frustrasjonen til Julia Roberts og Susan Sarandon i det liksom, de kriger om hennes oppmerksomhet, og hun har hatt et veldig nært forhold til moren, så hun føler at hun kan si alt til moren, men det gjør også at hun på en måte føler at hun er kul hvis hun tar alle meningene som moren har.
0: Ja, for da er hun liksom kul og tøff og voksen.
2: Mm.
0: Men som barn av foreldre som har skilt seg, og der foreldre mine har giftet seg på nytt, opp til flere ganger, fuck, hun jenta her, altså, hun må skjerpe seg. Her er det, livet er hardt, og sånn er det. Skjerpings.
3: Men synes dere virkelig hun er verre enn Susan Sarandon i denne filmen?
0: Ja.
3: For jeg føler at hun tar jo egentlig bare og speiler mora.
0: Ja, for hun er 12 år.
3: Ja, men mora er jo et rassøl mot Isabella.
2: Ja.
0: Jeg synes, jeg ser hvor datteren har fått sitt grusomme sin personlighet fra. Og jeg synes det er veldig barnslig av Susan Sarandon karakter å oppføre seg sånn, for hun er voksen nok til å vite bedre.
3: Ja.
0: Hun er voksen nok til å vite at Julia Roberts, hun er bare glad i Ed Harris, hun vil bare være med i familien og gjøre så godt hun kan og stille opp i den rollen hun må være da, som da er en slags stemorsrolle. Men jeg bare synes faen, kidnet av den lille gutten får du helt fint til. Hun er bare så dratt i trynet.
2: Jeg skjønner det også, fordi han kidden er noen år yngre.
0: Ja, han er 7, liksom.
2: Ja, han er bare et barn, og jeg synes han sier det så veldig bra. Han oppsummerer liksom hele barna sine problematikk veldig fint når han er på ridetur med moren, med Susan Sarandon, og så sier han: jeg kan hate henne hvis du vil, mamma.
0: Ja, bare si det.
2: Bare si det. Ja, ja. Fordi han er liksom, han skjønner at han burde mislike henne. Som, siden han sier yes, når han tror at han har drept henne med kakao.
0: Ja!
2: Å, han er så søt, den lille kidden.
3: Ja.
0: Bare få til han i en serie Uheldige hendelser.
3: Ja.
0: Lemmer snikket. Jeg var litt sånn, wow, shit, er han kidden, jo?
2: Den har jeg ikke sett.
0: Med Jim Carrey?
3: Med Jim Carrey.
0: Ah, den er dritbra.
2: Han er fortreffelig. Han er så søt i det.
0: Ja, han er flink, ass.
2: Men jeg synes ikke Susan Sarandon var så forferdelig i denne. Jeg forstår karakteren hennes kjempegodt,
0: ja. Ja, for det er det.

0: mener derfor hun jo voksen nok til å vite bedre, men hun får faen meg livstruende kreft.
1: Ja.
0: Jeg skjønner at hun blir bitch, ass.
1: Og ikke bare det, men sånn før hun har fått det også, så skjønner jeg sånn, mannen har til en viss grad forlatt henne. Det sånn,
0: han har fått liksom en halvparten så ung dame.
1: Og hun ung, og hun kul, og hun vakker, og hun har, hun Julia Roberts. Og hun har en fotografjobb, og hun dritkul, og hun liksom... den hotteste fotografen i hele New York. Ja. Så jeg skjønner at hun dritsur.
0: Og så sitter hun der alene og syk klar for unga sine, ja. Og unga hennes er sånn 50-50 hos henne. Hun får livstruende kreft. Bro, jeg skjønner at hun en bitch, altså. Ja. Det, det er derfor jeg kan liksom unnskylde deg. Jeg kan ikke unnskylde hun 12-åringen. Jeg blir sånn, du må bare skjerpe deg.
1: Men det er så fint når Julia Roberts og Susan Sarandon finner tonen igjen.
0: Ja.
1: Når de setter seg ned og endelig møtes på middag. Og, så, og de har liksom kranglet litt om Anna. Og, og så sitter Julia Roberts og er sånn der, jeg er bare så redd for at hun bare kommer til å være lei seg på bryllupsdagen sin for at moren hennes ikke er der. Og så sitter Susan Sarandon og er sånn, men jeg er så redd for at hun ikke kommer til å ønske at jeg var der.
0: Ja, altså det var like greit at du...
1: At hun døde liksom. Mm.
2: That's my biggest fear. Åh, da gråt jeg.
0: Ja.
2: Da gråt jeg. Den traff hjem, altså.
0: Ja, jeg synes den filmen var litt tung. Ja. Fram til de siste 15 minutene. Og jeg gråt, og jeg gråt, og jeg gråt. Jeg klarte ikke å holde meg. Og du sitter, når de tar det bildet, og så sier Susan Sarandon, vi skal ta et familiebilde. Kom og sett deg her med oss.
1: Ja.
0: Og så sitter de som holder rundt hverandre, og så vet du at hun dør.
1: Ja.
0: Men du får ikke se det, men du vet at hun dør. Du vet
1: du
0: at hun sitter der.
1: Du får bare se en nydelig bildet av deg.
0: Det var skikkelig fælt.
1: Ja, det er helt grusomt. Og i hvert fall sånn, jeg synes det verste er den jula.
0: Ja.
1: Når liksom, og det, men det, det synes jeg var sånn når de alle går og sier farvel til moren liksom.
0: Ja.
2: Mm.
1: Og da er jeg også sånn som noen som har mistet flere familiemedlemmer til kreft. Da var jeg også sånn, du vet jo ikke at hun kommer til å dø nå.
0: Ja, så, snakket, om en uke liksom.
1: Ja, de snakket som om hun skulle dø i morgen.
0: Ja.
2: Men det var vel snakk om siste jul på grunn av hun får jo du kan dra til Paris eller bla bla bla. Nei, ikke faen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg bare være med familien min.
0: Vi mister jo masse tid.
2: Mm. Mister tid, og tida med familien er liksom det eneste man har. Da.
0: Har du skilt for dere, Arthur?
2: Nei, de er godt giftig.
0: Fuck dere, helvete! Jeg har ingen å trømme å dømme med. Hva skjer?
1: Du har ingen å være sur på Anna med, for vi er sånn det. Jeg skjønner at hun er sur.
2: Ja.
0: Kanskje,
1: har du tenkt på at du kanskje bare var litt grei mens det med dine
0: karakter? Jeg har alltid vært ganske grei, faktisk. Ja. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg
1: kanskje
0: føler
1: du bare
0: jeg
1: hyggelig?
0: Vært ganske grei.
1: I motsetning til Anna?
0: Ja, mine foreldre har vært skilt siden jeg var 1½.
1: Oh, ja.
0: Så jeg hadde aldri visst om noe annet. Men det er så kanskje derfor jeg er så morsom. Trauma personlighet.

0: Der hørte du Edel med Make It Happen.
1: Å, fy faen, har du smakt med en Irish gry?
2: Herregud, jeg er så tørst. Jeg er så tørr i halsen.
1: Jeg ser det. Det snurper seg i strupen på deg. Men vi har å få oss noe Irish.
2: Jeg kommer til å eksplodere snart.
1: Har du noe Irish, eller?
2: Hallo?
3: Nei, vi har ikke noe Irish her.
1: Har dere ikke Irish? Nei, faen, da skal ikke vi være her. Ikke sikle på dysken, gry.
2: Kom med. Vi går.
1: Vi går.
3: Vi selger jo ikke Irish klokka 10 på en torsdag, men...
4: Vi selger Nova Noir.
2: Hva er det?
4: 10-12 hver torsdag.
0: Vi har da snakket om vår queen, vår dronning, vår fantastiske dame, Susan Sarandon, i dag. Hvordan har det vært for dere å ta et dypdykk inn i Susan Sarandon?
5: Et dypdykk. Spre beina.
1: I'm a mother
0: spread eagle, ja.
5: Nei, det har vært egentlig veldig, veldig fint. Det har vært egentlig tre filmer jeg har likt ganske godt på forskjellig grunnlag. Det har liksom vært Dead Man Walking, som har vært en veldig sterk film, med en veldig sterk historie. Witches of Eastwick, som har vært veldig tullet og bare sånn koselig, og bare sånn, de er bare på A-game og A-cast. Mm. Og så Stepmom, som var på en måte sånn en veldig seig søndag, høstsøndag. Og på slutten så liksom får du en payoff.
0: Ja, du gråter som et helvete.
5: Ja, det var tunge ting, altså. Ja. Så jeg har grått og ledd og koset meg. Mm. Har dere det?
0: Det har jeg.
1: Veldig.
0: Jeg har innsett at hun er skikkelig flink. Ja. Hun er med i masse filmer, og hun er god, ass.
5: Og range.
0: Hun har range.
1: Hun har range, og hun har helt sånn syk... Hun har liksom bug eyes.
0: Hun har skikkelig fine øyne.
1: Ja, men de er så store, og de er så borende, og hun er så god på å spille en sånn åpen, uskyld... Eller sånn, hun er så god på å spille en sånn åpenhet på en eller annen måte. Jeg ble veldig imponert, altså. Bra jobba.
0: Hun er det motsatte av hooded eyes. Hun har bare øyelokk til hundre og helvete. Det er sånn at det går ikke an å ha mer øyelokk enn Susan Sarandon. Hun er sånn jeg ønsker at enemien skal være. At du bare har all øyelokksplassen i hele verden.
1: Ja, og så er hun litt sånn...
0: Ja,
1: hun er veldig kul.
0: Hun er kul, jeg liker henne.
1: Ja, jeg vil bli som henne når jeg blir stor.
0: Aha, ja. Hun er på min topp 10 diggeste damer nå.
1: Ja.
0: Og Michelle Pfeiffer. Men Michelle Pfeiffer er diggere.
1: Jeg har et fun fact om Cher i Witches of Eastwick.
0: Ja, hva hører?
1: Hun ble egentlig castet til Jane, som er den rollen som Susan Sarandon spiller.
0: Nei, sant?
1: Men så var hun sånn, Alexandra, den andre rollen, virker mye gøyere for meg. Og så fikk de en Susan Sarandon. Og guri, er ikke jeg glad for det?
0: Det er jeg veldig glad for, for det kunne vært... jeg tror ikke Susan Sarandon kunne ha spilt Alexandra på samme måte.
1: Nei.
0: Hun kunne ha gjort det,
1: ja.
0: Men hun er jævlig god som Jane.
5: Ja.
0: Det er det.
1: Nei, jeg har koset meg masse, altså. Og det var veldig rart å sakte men sikkert se både Dead Man Walking og Stepmom og bare innse i løpet av filmen sånn, denne her har jeg sett før.
0: Ja, begge to. Jeg synes det er veldig deilig å se tre nye filmer. Da jeg sjekket av de på min watchlist.
1: Det er bra for deg. Det er jo så glad jeg har sett de i voksen alder. For jeg så de sånn randomly da jeg var liten.
0: Ja, det er ikke det samme.
1: Nei.
0: Ja. Det har vært veldig gøy å være her i dag og snakke om Susan Sarandon med dere. Det har vært Arthur.
5: Ja, det er meg. Og akkurat nå på denne torsdagen så er jeg egentlig i Bergen.
0: Oi, det er helt sant.
5: Ja, så jeg har egentlig ringt inn hit, så jeg ikke sitter i studio med dere.
0: Han har vært på Skype med oss. Ja.
5: Så nå skal jeg på biff og kose meg.
1: Herlig, kos deg masse på biff.
5: Ja, takk Lotte.
1: Håper du ser en mye bra film.
0: Lotte har vært her, som
1: jeg
0: sagt.
1: Jeg har også vært her. Oi!
0: Oi! Og meg, Karin. Og Lotte har vært så flink og også vært on the sticks and the buttons. Og det har vært helt fantastisk.
1: Ding, ding.
0: Vi er tilbake igjen neste torsdag. Da er det biff-sending.
5: Yeah.
0: Det er det. Og for dere som ikke vet hva biff er, så er det Bergens internasjonale filmfestival som vi skal dekke i år. Det blir mega episk slay. Vi gleder oss til å komme tilbake neste uke. Takk for at du har lyttet i dag, og vi ses senere. Ha det bra.
5: Hejdå.
1: Hejdå. Jeg mener, ha det.
6: Tjena, från Party Svenske. Fy fan, nu kör vi grabbar. Nova Noir live från 10 till 12 varje torsdag.

0: наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
1: La longueur du dialogue que j'ai à avoir avec M. Poutine.
2: Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
3: For ei uke det har vært. Dere har sikkert fått med dere at det har vært valg denne uka. Det var valg på mandag, vel? Og i denne anledning, uka før, så har flere politikere vært inne og ut av Bergen, faktisk de siste 2-3 ukene. Umyr har vært på. Vi har fått intervjuer med en høy med forskjellige, og i denne anledning så lager vi i dag en intervju-spesial. Mitt navn er Tobias Lensvik Tjeldstø. I studio har jeg med meg Anna Fransson Leikseth og Christian Allers. Du hører på Utenriksmagasinet MIR.

0: God dag.
1: God dag.
0: Da er jeg tilbake i ørene deres. Fortsatt med solbriller. Jeg har planlagt drikkelek i dag. Og den drikkeleken heter drikk hvis du ville svart ja eller identifisere deg med følgende påstander.
1: Ok, det er spennende.
0: Da er den catchy titlen der.
1: Ja, det fanger oppmerksomheten der. Det gjør du.
0: Jeg synes atomkrig, det er jævlig, men at høsten kan være fin.
1: Ja, det er jo...
2: Må du være enig i begge?
1: Ja.
0: Ja.
1: Du må være enig i begge?
3: Det er hele utsagnet.
1: Mm. Ja, ok. Jeg er for så vidt enig. Ja. Høsten kan være grei.
0: Ja, det er bra.
2: Det var fin han lurte etter, da.
1: Ja, faen, det er jævla godt peng. Da burde ikke jeg drukket det.
2: Nå synes jeg du kan banne litt mindre, Mathias, også.
1: Sorry.
2: Det er barn som lytter.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes atomkrig kan være jævlig.
1: Nei, det her er jo...
0: Jeg har hemmeligheter jeg ikke har fortalt noen.
1: Ja, det tror jeg alle har. Har du ikke det?
0: Jo.
1: Det ser i hvert fall sånn ut. Har du en du vil fortelle?
0: Nei.
1: Nei.
2: Sånn.
1: Ikke det.
0: Jeg har ikke fortalt noen.
1: Hvis, nei, det er kanskje derfor de er hemmelige.
0: Hvis 20% av norske kvinner har blitt voldtatt, er det betimelig å spørre hva disse voldtektene bestod i?
2: Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til det.
1: Den er helt syk. Det er jo...
2: Har Marius vært bort på så mange, liksom?
1: Hæ? Hva sa du nå?
2: Jeg sa ingenting.
1: At hvem har vært... Ah, ja.
0: Kan være at det var fra debatten i går.
1: Ja, hvis du så det. Eller ja. Har du nok med eget liv?
0: Fire pils og en pizza.
1: Ja, det er klink, ja det.
0: En flaske vin i ny og ned.
1: Ja. Nå er det god her. Nå er det on the roll.
3: Men bare ny og ned. Det var litt lite. Det synes jeg var litt lite.
1: Ja, men hvor ofte er ny og ned?
2: Ny og ned er jo månefaser, så det vil jo være hver andre uke da.
3: Det er
2: 14. dag, typ.
1: Er det det?
2: Er det ikke det? Jeg husker ikke hvor lange månefasen er, men en månefase er vel en måned?
0: Jeg tror ikke...
2: Eller er det lenger?
0: Jeg tror det er sånn... Det er litt sånn, ja, iblant. Jeg tror ikke det er veldig...
3: Ja, det er sånn som når folk sier liksom et par, det er jo ikke to. Alle vet at et par er flere enn to.
0: Ja, det er et par øl.
3: Det er flere enn to.
2: Ja, men... Jeg har på meg et par sokker,
1: jeg. Ja, ja. Ja, men da drikker jeg vin i ny og ned hvis det er sånn annet hver uke.
0: Ja, det er ny og ned. Flaske, ny og ned.
2: Jeg tror ikke Petter er så kritisk hvis han tenkte å drikke uansett.
0: Er ikke det. Jeg har utsatt kvinner for ambivalente berøringer i halvfylla.
1: Så jeg kan ikke le egentlig, det er helt krise egentlig.
0: Men du drikker ikke heller?
3: Yeah. Jo, nå gjør det.
0: Det er min dag i dag, herregud for en herlig dag.
1: Det er fort min.
0: Jeg vet forskjellen på overfor og ovenfor.
1: Oi.
3: Oi. Gerard drikker, han må forklare.
1: Ja, for det her føler jeg egentlig at jeg bør
3: vite. Jo, lærer, teaches.
2: Jeg steller meg ovenfor Mathias i det jeg tråkker på hodet hans.
0: Ja.
1: Hæ? Er det jeg som bare ikke skjønte det?
0: Ja, jo da. Altså, du sitter overfor meg.
1: Ja, vi sitter overfor hverandre. Ja.
0: Men hvis jeg går opp sånn her...
1: Ja, da er du ovenfor.
0: Ja.
1: Ja, men da forstår jeg forskjell.
3: Ja, men på dialekt er det mye bedre, fordi da har du sagt øve og framfor. Det er mye tydeligere. Du er framfor, og du er øve.
0: Men hvis man har en feil talefeil, så kan man si det. Jeg er opptatt av å fremstå som en person som tar sterk avstand fra folk som er kjipe mot damer.
1: Ja, ja. 100%.
0: Bevisbyrden ligger på den anklagede i voldtektssaker.
1: Det er bra påstander her, altså. Men hva er det du sa? Kan du gjenta det?
0: Bevisbyrden ligger på den anklagede i voldtektssaker.
1: Oh.
0: Ja, ingen drikker enda, ok. Nei.
2: Det er vel ikke det, nei, sånn rent rettslig.
1: Nei, jeg vet ikke.
3: Men det er ofte lite bevis i sånne saker, da. Det er ofte det som er stor problemet i voldtektssaker.
0: Ja.
3: Det er vanskelig å skaffe skikkelig bevis.
0: Det er det som er dumt. Jeg føler jeg har rimelig god kontroll og leverer på et jevnt høyt faglig nivå når det kommer til å høvle over kjerringer. Slash menn.
1: Nå er du god her, altså.
0: Elsparkesykkel er mitt foretrukne fremkomstmiddel i Oslo by.
3: Nei.
1: Jo.
3: Å, helske.
2: Petter var født med elsparkesykkel under føtta.
1: Ja, i motsetning til alle andre nordmenn. Så ble du født med elsparkesykler. Elsparkesykkel.
0: Under bena.
1: Under bena.
0: Jeg tror jeg har ligget med færrest her.
1: Ja, det var...
0: Det er notert.
1: Det var en som drakk. Så det var enstemmig der.
0: Jeg vil heller ligge med Mathias enn Gerard.
1: Jeg kan jo ligge med meg selv da.
0: Ja.
1: Jeg kan jo det. Men jeg vil jo heller ligge med Gerard da.
2: Ja, jeg tenkte det samme. At jeg heller vil ligge med deg enn med meg selv.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke helt hvordan det er. Jeg vet ikke.
0: Ligge med deg selv,
2: jeg vet ikke helt hvordan det funker.
3: Er du skikkelig dårlig da, eller? Siden du ikke vil ligge med deg selv.
2: Nei, men hvordan funker det i praksis, tenker jeg da, hvis det ikke bare er onani på en måte?
1: Ja, det er jo jævla godt
0: poeng. Det er et spørsmål for en annen gang.
2: Mm.
0: Haugesund er Norges styggeste by.
3: Preach.
1: Jeg kan ikke så mye om Haugesund, men det er vel egentlig Drammen, synes jeg.
3: Ja, Haugesund er dritt.
0: Jeg forstår hvorfor renta ble hevet. Og kan forklare det.
1: Ja, nå må vi ha forklaring, Maria.
3: Ok, folkens. Dette hadde jeg i makroøkonomi forrige semester. Når renta heves, så er det for at folk skal sette mer penger i banken, og ikke bruke fullt så mye, fordi det er nedgangstider. Og det er for å beholde folk sin jobb. Så hvis vi setter ned renta, så bruker folk mer penger, og da mister flere folk jobben. Sånn, briefly, veldig rotet forklart.
0: Er det høy eller lav konjunktur?
3: Oi, shit. Høy konjunktur. Du, jeg fikk en C i makro, så I can't, liksom.
0: Det tror jeg er riktig, så det er bra det. Da er vi ferdige med quizzen.
1: Med quizzen.
3: Det er ikke quiz.

0: lekse. Du skal lære barna matte, ikke lære dem å sekse. Ferdig.
1: Wow, wow, wow. Ja, må gi applaus for det der. Og vår kjære Hanna, ansvarlig redaktør, hun også kom med gode lovord til dere.
2: Ja.
1: Hun sa det var utrolig, utrolig bra nivå på denne rap-batteren.
2: Nei, så hyggelig.
1: Ja.
2: Så, ja, kjapp respons. Men jo, nei, jeg føler jo sånn yrkesmessig å få jobben min en del, så går det jo hardt utover meg. Men jeg føler jo allikevel at jeg blir bygd opp som en tøffing hvis jeg ser rap-battle-miljøet, da. Hvis du ser rappingen, så blir jeg litt den der slemme, ferdige læreren. Det er litt tøft, egentlig, tenker jeg. Selv om det ikke passer for jobben.
3: Det er mye bra med det.
2: Ja, bra jobba der, Petter. Jeg likte det. Imponert.
3: Ja, selv takk. Jeg synes du vant. Du vant i mine...
1: Jeg synes det var jævla bra, begge to.
4: Ja, det var jævnt, ass.
1: Jeg synes kanskje Gerhard hadde bedre flow i rappen sin.
3: Definitivt.
4: Men jeg synes Petter stinger meg, altså.
2: Mhm.
1: Det var bra sting i Gerhard sin også, må jeg si.
2: Liten sting in the wing.
1: Ja.
3: Det var jo ikke helt Carolina Reaper, men det var jo litt stingen.
2: Ja, liten, som jeg pleier å si. Liten habanero pepper.
3: Ja. Nei, men det var bra det. Jeg synes jeg var veldig imponert.
1: Hvem sier du?
4: Oi, shit.
1: Stikker av med seieren her da?
4: Nei, jeg tror vi går for Gerhard egentlig. Det var bedre flow, rett og slett. Sorry, Peter.
3: Jeg er denne. Ikke noe å klage.
1: Ja, nei, jeg også tror jeg går for Gerhard der, altså. Jeg synes, aner vi en karriere videre fremover her i freestyle rap battle-miljø, eller?
2: Freestyle rap battle, i hvert fall litt rap battle. Ja, vi får fortsette å utfordre hverandre, da.
4: Du kan bare droppe lærere for å bli dømt for det der som Petter snakker om.
2: Nei, det er
4: for
2: altså. Gå ut på gata, gjør det ekte.
1: Passe på nå. Ja, ja.

0: kollega.
1: Oi.
2: Det er mannlig kollega. En erkjennende straffeskyld. Siste. Eksperter roper varsku om prikk, prikk, prikk, fare.
1: PISA-tallene.
2: PISA-fare, den er ikke dum. Den er ikke dum. Aktuelt i alle fall.
1: Ja,
3: les den.
2: Eksperter roper varsku om prikk, prikk, prikk, fare.
0: Smitte.
2: Smittefare, hva da?
0: Klamydia-smitte. Mathias satt på byen.
3: Voldtekt.
2: Voldtektsfare.
1: Nei, jeg hadde ingen.
2: Jeg kan gi siste ordet, så kan dere gjette hva saken handler om. Eksperter roper varsku om usynlig fare.
1: Om usynlig fare?
0: Ja, det er jo klamma.
1: Elg? Ja, det er jo faktisk
2: elg er ikke så langt unna.
1: Det er ikke det.
2: Det har med elg å gjøre til en viss grad.
0: Jakt?
2: Ja, det har med jakt å gjøre.
1: Er det knyttet opp med den der Halden-saken, kanskje?
2: Nei, det er ikke det. Det handler om at kongeørn som blir funnet omkommet, eller dæve, har ekstremt store blyverdier.
0: Oi.
2: Ja, man tror jo at det har med jakt å gjøre. Og
3: kan
2: det
3: gå med kulene de har fått i seg?
2: Ja, legger dævekjøtt etter slakt når man har vært ute og jakta ute, som ørn spiser og får i for mye bly og dæver.
1: Ok. Ja, det er jo usynlig, vil jeg si.
3: Den er bly.
1: Den er bly. Tung.
2: Bly tung. Takk.
1: Den er det.
2: Da gir jeg meg.
1: Da gir du deg?
2: Ja.
1: Det var jævla bra, de årsskiftene der, altså.
0: Rekker vi å klare, eller?
2: Ja, da.
0: Jeg.
2: Så igjen.
0: Ok. Det som bekymrer meg mest, dette er hele titlen da, så dere må gjette hva saken handler om.
1: Ja, titlen er det.
0: Ja, ja, det som bekymrer meg mest.
1: Det som bekymrer meg mest, det er igjen PISA-tallene.
2: Bekymrer deg noe jævlig over PISA-tallene.
1: Det er jo bekymringsverdig da.
0: Det er det, men det er ikke det som bekymrer han her mest.
1: Nei, ok, det er en han, ja. Det er jo også godt.
0: Men du har faktisk med skolegjør. Du er inne på noe.
1: Ja, skjermer.
0: Nei.
1: Nei.
2: Skole låser meg.
0: Ja, du tenker som Petter.
1: Ja, men
0: jeg... Så tankefull ut.
2: Nettbrett.
3: Tenker mye uten tanker.
1: Nettbrett?
2: Ja.
1: Ja, jeg sa jo skjermer da.
2: Nei, jeg følger ikke med.
1: Nei, du begynner å følge med litt da.
2: Nei, jeg følger med litt.
1: Du må ha litt kontroll.
2: Nei, jeg skjønte ikke at skjermer og nettbrett er det samme gang.
1: Nei, det er vanskelig for dere oppi alderen her å forstå.
2: Ja.
3: Alkoholkonsumet til unge.
0: Oi, den er fin. Ja, den er
2: jo... Nei, det må jo være litt knivbruk og gjengkriminalitet inne i bildet her, må det ikke?
1: Jo, kanskje det er det.
2: Opp mot kuben og noen stabbing-greier.
1: Det som bekymrer meg mest, det er...
2: Vold inn på tematikken her.
1: Foxtrot.
0: Nei, det er rett og slett det som bekymrer meg mest. Det er fra Haugesund Avis, og det handler om saken Karmøy Nytt hadde i sommer. Om,
2: ja, den er.
3: Den er.
0: Ja.
2: Den ene.
0: Jo,
2: den dagsaktuelle
1: saken. Er det mulig?
0: Ja, men hvis jeg fikk med dere, det var en skole på Karmøy i sommer som nekta å ha pride og faktisk tok ut unger fra skolen for det skulle være pride.
1: Ja, stemmer
0: det. Så det som bekymrer meg mest er at folk er intolerant om dagen.
2: Ja, men det er et godt poeng.
3: Jeg hadde samme sak, så jeg kan ikke si at jeg tar...
1: Hadde du?
3: Nei, det hadde jeg ikke. Jeg har en helt annen sak.
1: Det er jævlig vanskelig å tro på.
3: Jeg har en helt annen sak.
1: Jeg klarer ikke å...
3: Nå kan jeg ta min da.
1: Ja, kjør på.
3: Dette er bare, jeg vet ikke hva saken handler om, så dette er bare det er en seiersrunde, den som har best svar. Kan KI utslette oss? Dette sier ekspertene.
0: Vent, hvor mangler ord? Eller hva var det...
1: Nei, er vi ekspertene nå?
3: Dere er ekspertene.
1: Vi er ekspertene, ja. Ja, ok.
2: Jeg velger å si noe som jeg sier. Jeg kom ikke på hva jeg skulle si, men jeg tror...
3: Du begynte å prate likevel.
2: Jeg gjorde det. Ja, men jeg tror KI kommer til å utslette seg selv først. De ser at sin største konkurrent er KI, og så bare fucker de opp for seg selv.
3: Jeg vil ha et svar som sier, dette sier ekspertene, og så sier man det man skal si.
2: Nei.
3: Okay. Kan KI utslette oss? Dette sier ekspertene.
2: Nei.
0: Ekspertene sier at ja, det kan KI, fordi folk er blitt i romantiske forhold med KI, og du kan ikke reprodusere med KI. Så ja, vi utsletter oss selv.
3: Ok.
0: Det var ekspertene.
3: Det er gode muligheter her. Kan KI utslette oss? Dette sier ekspertene.
1: KI kan ikke utslette oss, fordi vi kommer til å finne et annet verktøy som utsletter oss før KI.
3: Ja.
2: KI kan ikke utslette oss, det er folkene som står bak.
3: Ingen poeng til noen.
1: Hva var det ekspertene sa egentlig?
3: Jeg aner ikke.
1: Nei, det aner ikke.
3: Det er plussak. Plussak.
1: Bak betalingsmurer.
3: Aner ikke hva du sier.
1: Ja, altså, du håpte egentlig du skulle få svaret fra oss.
3: Jeg tenkte Jeg tenkte vi skulle si noe sånn. Dette er ekspertene, spør chat, eller noe sånt.
1: Ja. Ah. Okay. Ja. Var ikke jeg litt inn på...
3: Da, nå er litt inn på halvpoeng.
1: Noe med det. Ok, jeg har en jeg, her jeg også. Mm. Overskriften er som følger. Burde vi oppdra barna våre til å bli blank?
0: Well.
3: Rasister.
2: Velfungerende mennesker i samfunnet.
1: Her må jeg bare... Jeg må bare... Petter, det er helt riktig.
0: Rasister?
3: Er det det?
1: Ja, det er, ja, det er overskriften.
2: Klink.
0: Å, helsike.
1: Ja. Det er helt vilt at du tar den.
3: Ja, men vi er enig at det er vilt, for det er ikke sånn at den sto noe, så det er ikke sånn at jeg tror ikke jeg leste det, liksom. Ja.
1: Nei, det var fra... Jeg vet ikke om du er så oppdatert på nyheter i lokalmiljøet i Trondheim.
3: Nei, ja, ikke dårlig og litt oppdatert.
1: Nei, for det var fra Adresseavisa.
0: Yeah.
1: Ja.
3: Ikke, jeg tror ikke jeg hørte det.
1: Nei. Nei, men det var spot on.
3: Ja, bra.
4: Gutta, myke på innsiden. Knullare! På utsiden. Nei, alle må ikke være. Knullare! På utsiden heller.
1: Ja, nei, nå har vi blitt litt klokere på hva som har skjedd i samfunnet og Norge i det siste og i sommer. Men nå vil jeg også bli litt oppdatert på hva dere her i rommet har gjort den siste tiden. Fordi det er en god stund siden jeg har sett dere alle, altså. Og jeg lurer litt på hvordan det går i livene deres. Om dere har det bra, hva dere gjør. Har dere hatt det bra? Hva er det du gjør for det? Jeg vet at du holder på med å øve til noe teater, er det det?
2: Ja, revy.
1: Revy på skolen?
2: Vestre Aker bydel, Røa-revyen. Blir femte runde nå, så har jeg vært med å skrive litt og er nå over. Jeg har premiere i november, tredje uka i november. Så skal det spilles, bare å slenge seg på.
1: Skal du være med?
2: Jeg skal være med og spille, ja, og danse og synge og det som er.
1: Er det en liten tease på hva vi kan forvente av deg, eller Gerhard?
2: Dere kan forvente forskjellige karakterer, dans, sang, morsomme ansiktsuttrykk, og en revy som er lokal revy, men det er dekker verden som spennende. Men det handler, er jo satt i Røa, og vi lager kultur fordi vi ikke har noe kulturhus.
1: Ja.
2: Og revyen den skal hete Vi bryr oss ikke. Det blir en liten...
1: Fengende titter.
2: Ja, vi liker den. Det blir funny. Jeg kan garantere at de som kommer til å kose seg.
1: Og da er det bare å ta turen innom, da.
2: Bare ta turen innom.
1: Da er det premiere i november.
2: I november.
1: Ja, ja, ja. Det er helt fantastisk. Gleder meg til å se deg på scenen, jeg.
2: Ja, det blir bra.
1: Ja.
2: Det er godt å se meg på scenen.
1: Det er godt å være der også.
2: Mm.
1: Ja.
2: Skal få kjørt deg, du også.
1: Jeg skal få kjørt meg, ja.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg kan ikke gjøre noe.
1: Det var ikke helt forventet. Og Petter, har du utnyttet de siste golfdagene i år, eller?
3: Ja, det har jeg faktisk.
1: Du har det, ja?
3: Jeg har faktisk gjort det. Det har blitt mye golf nå. Men jeg har beholdt meg stabilt på 9-ish handicap, så det er bra det, men jeg har ikke gått videre ned.
1: Nei, for da snakker vi 9 over. Er det det som er greia? Jeg kan ikke så mye om golf, jeg.
3: Det er faktisk 9 over, ja. Det er ganske bra. Det er mer, det er bra.
1: Det er jo ganske solid, da.
3: Det er bra, og du vet det. Ja, ja, det er bra. Jeg er solid. Jeg er enig.
1: Det er det eneste du har gjort i det siste. Du har kun spilt golf.
3: Og jobbet eksamen. Men det er litt annet dingere å høre. Jeg sitter med solbrillene mine og forteller at jeg leser eksamen om dagen. Så blir jo litt sånn.
1: Han gjør det også. Du er ikke bare i golf.
3: Nei, ikke bare golf.
1: Nei. Må prioritere litt andre ting også.
2: Ja. Men 9 handicap, det er ganske bra.
1: Det er ganske solid. Er du med på turneringer og sånn?
3: Ingen profesjonelle, men
1: nei.
3: Jeg er med på amatørturneringer, ja.
1: Ja, ja. Men du sikter deg inn på PGA Tour, eller?
2: Sikter seg inn på greenen, primært?
3: Sikter inn på greenen, primært, ja. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror jeg begynte for sent og var for dårlig da og nå. Og ikke vil.
2: Hva er styrken din som golfspiller?
3: Ekstrem mental styrke.
2: Ja.
3: La meg ikke vippe av pinnen av noe som helst.
1: Nei.
2: Jeg gleder meg til at noen kan finne et klipp av Petter som bare klikker fullstendig.
1: Ja, det skulle jeg så likt å sette, altså.
2: Det ble en sånn riktning i munnviken.
3: Jeg er helt syk i huet med den mentale syken.
1: Nei, du har ikke knukket eller brukket noe golfkøller eller noe sånt?
3: Ikke i sinne.
1: Ikke i sinne?
3: Nei.
0: Bare glede?
1: Bare glede?
3: Ja.
1: Hole in one?
3: Nei, aldri.
1: Aldri? Kommer snart.
3: Vi får se. Jeg prøver.
1: Du prøver?
3: Ja.
2: Det er farlig. Jeg har hørt folk som har skutt sitt første hole in one og gitt seg der. Det er ikke noen poeng å fortsette å spille golf da.
0: Nei, det er sant.
1: Nei,
3: det er ikke sant.
0: Hæ?
2: Hvis du, hvordan kan du vite det? Du har aldri fått det, du vet ikke hvordan den følelsen er.
1: Hvis du får en hole i månen med en gang, da har du rundet det.
3: Du er ikke ferdig.
1: Hæ?
3: Du er ikke ferdig da.
1: Må få... jeg hadde sagt meg ferdig da, med en hole i månen.
3: Another one, som du sier. Er det DJ Khaled?
0: Ja.
1: Det er det.
3: Jeg kvoter nå.
1: Ja, Maria.
0: Yes. Nei, jeg har eksamen og sånt, men det er litt kjedelig å høre om. Men jeg har vært på hyttegjort og Kragere med BEI.
1: Med BEI, ja.
0: Med BEI. Som hadde inntakstur med inntaksritualer og dåp og så videre og så videre. Så det var gøy.
1: Og da heller man øl over folk og sånn. Er det sånn det holder på BEI?
0: Diverse. Altså, blant annet. Ja. Det er jo litt av det mildere da.
1: Ja, for det er
3: voldtekt involvert.
1: Ja.
0: I hope not. I hvert fall ikke strategisk.
1: Sånne inntak føler jeg, har jeg bare fått inntrykk av, er litt sånne nedverdigende greier.
0: Jo da, men når alle har vært gjennom det, så er det litt sånn,

0: Nei, jeg vet ikke helt det. Men det er jo litt sånn som med militæret. En dritt sier ut i laget, og så skaper en litt på en måte, samhold av det.
1: Ja, det er ingen som hater hverandre.
2: Driter man seg ut, er det det man gjør?
0: Jeg håper ikke.
1: Ja, i militæret?
0: Ja. Jeg synes det.
1: Eller hvor da?
2: Ja, i militæret. Ja, man driter seg ut. Ja, altså,
1: jo. Det er jo noen som driter seg ut. Sånn generelt.
0: Ja, ja.
1: Det er jo.
2: Jo, jo. For all
1: det. Det er jo alt.
0: Du har jo alt. Figurativt, liksom.
2: Ja, ja. Jeg har vært der. Jeg vet hva det går i.
1: Bare. Ja, ja. Men da vet du det. Det er jo alltid en eller annen idiot.
2: Jo da, det er mange.
1: Som stiller de dumme spørsmålene.
2: Jeg trekker tilbake det, altså.
1: Ja.
2: Det er riktig.
1: Du snurrer litt i døra.
2: Jeg snurrer i døra. Jeg tar av meg hatten.
1: Du tar av deg hatten?
2: Veldig bra. Bra sagt, Maria.
0: Takk.
2: Og du, Mathias?
1: Nei, jeg har rykket opp, da, som sagt, fra 9. til 8. divisjon i fotball. Og begynt å jobbe i praksis hos Utdanningsnytt.
0: Oi, det er ikke pizzabakeren lenger.
1: Jo, jeg jobber der også, altså.
0: Ja.
1: Ja, litt sånn på siden. Må få litt pizza og sånn i ny og ned.
2: Fra siden,
1: ja.
0: Hustle is real.
1: Det er hustle, altså.
2: Hvor da? Hvilken avdeling?
1: På Pilestredet.
2: Ja, det var det jeg fryktet. Når jobber du?
1: Nå vet jeg ikke. Neste gang jeg jobber.
2: Deilig, vi kommer innom.
1: Ja, jeg bare kommer innom hver dag og ser om jeg jobber, så kan det hende at du får en god pizza med kjærlighet, Petter.
2: Smooth.
1: Ja.
3: Jeg skal ikke si noe.

0: Ja, du hører fortsatt på guttas stemning, men dessverre ikke så mye lenger, fordi nå er vi snart ferdig her i studio, og det er jo alltid synd når man er ferdig med en sending.
1: Men det betyr at det er helg også, da.
0: Det gjør jo det.
1: Det gjør jo det, og det er jo ikke så synd.
0: Nei, det er jo en god inngangsbillett her til en god helg, vil jeg tørre å påstå. Mm. Jeg vet ikke med dere andre, men det gjør meg i hvert fall gira og klar.
1: Og det er fotball tilbake i Premier League for de som
0: ja, det er også, det er jo ikke noe gøy.
2: Kim spiller i helga.
0: Nei, det er mange lag.
1: Hvem men Kim da? Det finnes flere Kim.
3: Men begynner det i helga? Begynner det i morgen eller i dag? Eller?
0: Nei, det er noe Eliteserien
3: på kvelden i dag. Det er ikke deadline i FPL i dag? Eller?
0: Nei, deadline er i,
1: 12.30 i morgen, tror jeg. Ja.
0: Første match er 13.30 i morgen. Så.
3: Wildcard unlocked her, så man får se hva jeg får gjort.
0: Ja, du skal gjøre det, ja.
3: Ja, jeg har gjort det allerede, så, men bare se hva jeg
0: og du har gjort det allerede.
1: Ja. Jeg var på ferie, fikk ikke gjort noe, så planla å spille det, men jeg ventet.
0: Ja, nei, jeg holder også på de få hjelpemidlene man har der. Jeg husker ikke hva det heter. De,
1: chips.
0: Chips,
1: ja. Chip og chip.
0: Ja.
3: Maria, har du noen tilføye på det? Ser sånn ut?
2: Jeg bare nikker meg. Nikker.
1: Mm. Mm. Ja. Lurt valg.
0: Du er enig.
2: Jeg er på Liverpool, sånn ferdig.
0: Ja, ok, det var jo helt feil valg da. Kan vi jo si.
3: Det er en samtale vi kan ha en annen gang.
0: Det er jo det. Det er jo faktisk det. Og da er vi dessverre ved veis ende for deg der hjemme. Men bli gjerne værende på radio, fordi etter oss så kommer Umami, og de skal helt sikkert smake på mye spennende i dag. De vi har fått gitt litt utslipp for kunstneriske ferdigheter her i studio. Mitt navn det er Mathias Bjertnes. Med meg i studio har jeg hatt
2: Maria Halvorsen,
3: Petter Brettel Jensen,
1: Gerard Gregersen Seland,
0: og vi møtes i Glassbarn.
3: Meet and greet.
0: Yeah!

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: God morgen, Stor Oslo og deler av Akershus, og jeg vet ikke hvor langt vi går. Men god morgen, du hører på Skummakultur på Radio Nova. Mitt navn er Mari, klokka er litt over ni, 20 sekunder over ni. Vi skal ta deg med på tidenes kultur-oktobermorgen. Det blir dritbra. Vi skal snakke om Halloween, hvis du ikke har Halloween-kostyme enda. Bare hør på oss, så skal vi mekke det beste for deg. Vi skal også diskutere ny film på vei, eller? Det blir dritbra. Stick on this channel. Subscribe.
3: Like.

ser meg og den samme sjanglingen som vanlig etter tolv når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår, før du stanser det vi.

synkende nivå når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: ganske kult det. Hva med deg, Mari?
1: Jeg trenger å se Marstein X Backrooms.
2: Det er sant. Det er veldig bra. Det gir mening på en rar måte.
0: Kan du please lage det?
1: Da? Jeg kan fikse det.
2: Ja, hva med deg, Kitte? Hva er det du ikke har fått opp enda som du savner?
0: Som jeg savner? Jeg føler, jeg elsker når de gjør det med Pride and Prejudice-filmen. Så den, og så kanskje... nei, vet du hva? De har allerede gjort det da. Men de gjorde det med Marie Antoinette, Sofia Coppola-filmen.
2: Er det det med Kirsten Dunst?
0: Ja, ja. Der det er masse farger og skikkelig kult. Og så tok de en A$AP Rocky-sang, der han snakker om sånn Prada og masse sånn kule ting. Den er... Okay. Nice. Jeg tror den heter Fashion Killa-sangen.
2: Okay.
0: Så det er liksom, jeg sitter liksom i senga mi og bare smiler liksom. Jeg er sånn, åh, det her er liksom, jeg er målgruppa.
2: Du er målgruppa. Veldig, ja. Men får dere opp mye edits i feeden deres? For jeg får opp veldig mye.
0: Ja, av edits?
2: Da? Ja, jeg har masse edits. Ja. Ja, ja. Men ikke den typen hennes, men bare sånn vanlig.
1: Ja. Jeg får også opp helt crazy mye av det.
2: Ja. Ja.
0: Jeg bruker å søke opp etter jeg har sett en film. Så er jeg sånn, hva heter det? Sense and Sensibility edit.
2: Ja, sad. Og jeg ser. Ja. Fikk du opp noen gode?
0: Ja, ja, men eller, jeg har ikke sett den enda. Okay, men det, hvis jeg for eksempel hadde sett den, så bruker jeg å sitte og scrolle og se på den.
2: Sensibility sad edits.
0: Ja, men ja, okay. Jeg vet ikke, det hjelper meg å enda bli i universet, hvis det er mening, hvis jeg virkelig har likt filmen.
1: Jo. Hvis jeg har store følelser etter filmen, så hjelper det meg å prosessere dem.
0: Ja, men genuint.
2: Ja. Bra sagt, Mari.
0: Skriv den ned.
2: Mari, umiddelbart, hun sa det så veldig fornøyd ut med seg selv, som at hun Ola føler seg på en skikkelig god og intelligent måte.
0: Nikka litt sakte.
1: Det er ikke så ofte at jeg føler det til, så når jeg først tar en win, så må jeg feire det.
2: Ta den win, Mari.
0: Nei, men den slipper jeg, likte den. Fordi, ja, edit hjelper meg å prosessere masse følelser. Ja. I hvert fall etter en sånn lang serie.
2: Jeg føler også et gøy tilfelle med edit er når de får til noe bedre enn filmen sin klarte. Og det tror jeg, for det er en veldig vanlig greie også. Jeg føler Wuthering Heights hadde flere gode edits enn den filmen egentlig var i kvalitet.
0: Ja, det blir litt på en måte en sånn trailer egentlig.
2: Ja, ja.
1: Ja. Altså, vi er nødt til å få disse klippefangirls in the studios. Jeg vil se
0: Trier,
1: de klippefilmene sånn, faktisk, fordi ja. They just get it. Hilsen tidligere Vine fan edit klipper.
0: Var det deg?

0: Vepsestikk med brev til København.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
0: Min favoritt import holiday er på vei. Halloween!
3: Halloween!
0: Ja, liker dere Halloween?
3: Hvilken karakter var det du hadde?
0: Jeg vet ikke, bare meg selv.
3: Ja,
4: det var ikke en karakter. Ja. Hvem er jeg?
3: Jeg dør du som snakker helt vanlig. Oi, æsj, hvilken karakter er du? Er det prøvende?
4: Er så crazy. Nei, men jeg liker Halloween veldig godt. Jeg synes det er høst generelt, det er awesome. Så det å kle seg ut en kveld, og jeg føler alle får litt lore på Halloween etter en kveld.
3: Så det er gøy. Jeg er så veldig glad i Halloween. Jeg synes det er ikke så, det er ikke sant. Jeg synes det er helt ok. Jeg synes det er helt greit. Jeg synes det er gøy, og jeg synes ikke det er så gøy klima ut. Jeg synes Halloween er helt ok.
4: Hva hadde du ikke like med Halloween?
3: Jeg gidder aldri å legge veldig mye innsats inn i det. Men jeg synes også det er litt gøy noen ganger å finne hva er det beste kostymet jeg kan få til med minst mulig innsats. Ikke sant? Det er den tråden som jeg liker å balansere det på. Men så ja, det er der jeg finner gleden i Halloween. Men det er så veldig gøy å se hvem andre har kledd seg ut som. Og det er en god måte å, på en fest. Åja, sær, liker du også Subway Surfers? Jeg visste ikke hva det er. Fordi de har kledd seg som Subway Surfer, for eksempel.
0: Det er jo et kjempebra lavterskelkostyme.
3: Ja, jeg har en venninne som gjorde det. Hun kledde seg som hun, en jenta fra Subway Surfers.
0: Og hun,
4: hun blonde.
0: Hun digger.
3: Snakker om venninne vi akkurat nå? Det er ikke rett.
4: Ikke objektifiserende. Men hun blonde,
3: ja. Så lue og sko og bukser.
0: Det er dritsmart.
3: Ja, ikke sant? Vær så god for den da.
0: Might steal that.
3: Ja. Ja, han gutten også med caps og Ola Jack. Eller Ola, ja, det er så en god en.
0: Ja, det er ikke like kult, men
4: men bra forsøk. Jeg har kommet på en nå, men jeg føler liksom sikkert flere har sett det. Jeg tenkte det skummeleste som finnes ever. Kan dere tenke hva det kan være?
3: En mann.
4: Ja, vi nærmer oss.
3: Jeg vil hoppe på viben. Ja.
4: Nei, billettkontroll.
3: Ja, ja, men det er kjempegøy.
4: Og så må man være sånn der, har du studentbevis?
3: Ja.
4: Må man si.
3: Ja, det er en god en.
4: Veldig
3: skummelt. Apropos skumle ting, si meg veldig.
4: Ja.
0: Ja, det er jo enkelt.
3: Eller si meg veldig hestehalle, og kun hestehalle.
4: Jeg fikk frysninger bak i natt.
3: Ja, unnskyld.
0: Men da kan hende folk tro det er Haaland sin hestehalle, så det kan bli litt vanskelig.
3: Ja, det er også, men det er jo, jeg føler fotball er veldig viden. Jeg føler det blir mange Haaland på Halloween i år.
0: Nei, jeg har et bedre forslag.
3: Hvis nei, men det blir noe, mange, du kan ikke si det imot det.
0: Det blir det. Ja. Men hvis du trenger et billig og lavterskel kostyme, bare kjøp en litt sånn rød og hvit t-skjorte, shorts, flip-flops, så kan det være Julian Ryerson på slottet.
3: Ja, det er kjempegod en. Kjempebra, faktisk.
4: Det var veldig bra.
3: Ja.
0: Really easy.
3: Jeg vurderer å kle meg ut som pianokrakken til Kong Harald. Som han satt på.
4: Wrap this, ja! Nei, men det var nice. Men jeg tenkte også generelt, jeg vurderer Steve Harvey, men vi får se. Men også Steve Harvey, Dr. Phil.
3: Ja, merger
4: combination. Det. Combination.
3: Phil Harvey.
4: Ja, Phil Harvey. Nei, men jeg tenkte en duo-kostyme.
3: Ok, åja.
4: Ikke en sånn morfa
3: okay.
4: Fever dream.
3: Greit, ideelt.
4: Ja, men ja. Dem to, da trenger bare dress og en bart, og kanskje skin seg selv, eller noe sånt.
0: Du kan også, hvis du har en hvit skjorte, og sånn en brun strikkegenser til å ha over, og så kjøper du et par med briller, så kan du være Marius Borg Høyby, men sånn spesifikt de rettstegningene han, hvor han ser ut som Love Childen til Albert Åberg og Vidar Villa.
4: Skriv det ned, folkens. Pull opp notappen.
3: Det er insane. Ok, men hva er deres beste Halloween-kostymer dere har hatt, sånn at lytterne kan få litt inspirasjon?
4: Åh, mine har vært så basic. Jeg prøver å tenke tilbake. Nei, veldig basic. Jeg var rødhette, og så var jeg en heks. Og så,
3: men
4: jeg skal prøve å finne en bra en i år.
3: Ja.
4: Så jeg sitter og jeg har alltid hatt lyst til å være The Shadow Man fra The Princess and the Frog, hvis dere husker han.
3: Ikke sett.
4: Har du aldri sett den?
3: Nei.
4: Må se den i kveld.
3: Ja, okay.
4: Men i hvert fall, kanskje den da. Hva med deg, Marie?
0: Jeg tror mitt beste kostyme, men også fordi jeg var barn, var at jeg var en gammel dame.
3: Ja, det er morsomt noen barn.
4: Ja, det er veldig cute.
0: Men det er ikke så gøy, fordi i år så blir jeg 25, så det er litt too real.
3: Det er svart tema. Du ser, jeg ser et speil, og så begynner du å gråte.
0: Jeg tenkte ikke å tegne på rynkene i år.
3: Rest
0: in peace. Nei, jeg har ikke funnet ut av hva jeg skal være enda i år.
3: Nei.
0: Jeg stresser litt.
3: Kan jeg flekse mine kostymer da?
0: Ja.
3: I fjor var jeg Michael Scott fra The Office, når han mater fugler i parken, men alle fugler, det er ikke noen fugler, fordi alle har dratt søren.
0: Men det er veldig lavterskel. Kåpe, men brød.
3: Det er, ja, brødpose. Jeg var veldig fornøyd med den. Og det som jeg er veldig glad i kostymen også, hvor folk som skjønner det, Jeg tenker, man må ikke tenke sånn, å, alle må skjønne det, og hvis ikke alle skjønner det, så er det dumt. Nei, herregud. Det er jo mye gøyere når folk må være sånn, å, fy søren, jeg kan ikke tro at du er den veldig nisje greia, på en måte.
4: Mm. Det er bra samtalestart.
3: Ja, det er akkurat det.
0: Jeg var, i fjor så var jeg Avril Lavigne.
3: Ja, det var det.
0: Men tingen er at jeg har fått høre litt at jeg ligner på henne, og vi har litt sånn samme stil fra før, så jeg tror ikke mange som skjønte at jeg hadde kledd meg ut.
3: Ja, jeg trodde du var Marius Kotte bare.
0: Ikke helt bra. Også, så jeg er nødt til å get creative i år. Ja. Har dere noen forslag?
3: Shrek, kanskje?
0: Ok!
4: Shrek,
0: Esel? Ja.
3: Esel er
4: jeg tenker filmkarakterer. Du kostyme, verdens verste menneske. Bare ha på en svart kjole.
0: Da kan jeg bare være meg selv.
4: Ja, bare være en baddie. Bare være en baddie. Løkka baddie. Et bra kostyme. Bare liksom ta skapet ditt, morph alt det du ser i lag, med noen string headphones.
0: Wear some absolute bullshit.
3: Ja.
0: Sant. Yeah.
3: Jeg prøver å komme på store filmer som har vært i år, og så kommer jeg ikke på noen som helst.
0: Nei.
4: Hjelp deg.
3: Ja, filmer.
4: Sinners da.
3: Sinners, ja.
4: Smoke and
0: Stack. Jeg kan ikke klemme ut som den derfra, det er ikke helt heldig.
4: Nei.
3: Du kan være Hailey Steinfeld.
4: Ja, men du kan jo være dem der som sang
3: ja, vampyrene.
4: Vampyrene.
3: De er hvite.
0: Ja. Ja.
4: Hei, folkens. Det finnes noe for alle.
3: Let's go. Ja, og det er det som er så bra med Sydney, at den rommer all kultur.
4: Ja, kan det også være Sydney Sweeney kostyme.
3: Sydney Sweeney! Det er insane. Det er en god
0: one. Oh my god. Ja.
4: Bare fra reklamen.
0: Ballonger on my chest, og så bare gå rundt og... Sizzler, så jeg vet ikke. Hva er
4: det
0: hun gjør?
4: Ja, det også. Nei, men det er liksom det jeg kommer på akkurat nå. Altså. Men det er så vanskelig med Halloween-kostyme. Man må begynne egentlig å starte og planlegge veldig tidlig før.
3: Ja, men det er bra at vi har satt i gang det du kan gjøre nå. Ja. Du som lytter. Du kan også sende oss inn på Instagram hva er ditt beste Halloween-kostyme.
0: Ja, please.
4: Ja. Vi kan legge ut også litt på Instagram.
3: Ja, vi legger ut. Vi shoutouter de beste som legger inn. Ja.
4: Yes.

0: Demekesh med Stony Shore.
1: Ula la la la, Nova.
0: Nei, sendingen er over. Jeg er så sad.
2: Nei, jeg tror min sprakk der.
0: Sorry.
2: Oi, det var den andre. Ja,
0: det var She's a singer. Nei, dere, nå, takk for en flott sending.
3: Det var veldig koselig.
2: Topp 1 sending, tror jeg.
0: Takk til meg, Mari, og til deg, Katia, og til deg, Andreas.
2: Takk, Mari.
4: Takk. Og takk til meg, Anna.
2: Kult.
0: Hell yeah! For amazing teknikk. Kunne ikke vært bedre, faktisk.
4: Takk, takk.
0: Ha en god torsdag.
3: Måtte du sjekke igjen?
0: Jeg måtte sjekke igjen.
2: Det var onsdag, eller hva? Lurte deg.
0: Ikke prank meg. Hva skal
3: Hvilken
0: være i dag?
3: Hvilken dag er det i dag, Oscar?
2: Torsdag. Torsdag. Det er torsdag. 15. Nei, jeg mistet det helt, altså.
3: Men hørte jeg sa Oscar? Du må jo la Oscar Vestelin svare.
2: Unnskyld. Det er torsdag 15. oktober.
3: Ja.
2: Jeg skal se bok.
0: Nå,
2: skal vi se naturfagsboka mi fra 10. klasse?
3: Skal kanskje faktisk sitte og lese.
2: Ja, oktober. Ja.
3: Øy.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

han vet ting blir til, og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet, og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse, og reisen er et mål, han pynter hulen sin med blomsterne han sår. Og han sår, og han sår, det er alltid progresjon fra i går, og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.

kaldsvett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt får du pappa bank.

mine som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg og sender, hva skjer vi? Jeg er det, trenger en still, gal, null tot. Bitches ble hos, ikke full på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en gul kropp. Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.

0: der fikk du Riversum med Evita.
1: Radio Nova, for deg som tilfeldigvis dukte opp på denne radiokanalen.
2: Navn, navn og flere navn. Jeg elsker navn, spesielt navn som ligner på yrke denne personen har. Apodonymer heter det. Det har jeg interessert meg for hele livet, helt siden Norge Rundt-sendingen da jeg var liten. Det startet med edderkoppforsker Petter. Det er gøy på grunn av Petter Edderkopp.
0: Ja, den er fin.
2: Ja, det er ikke dumt, vet du.
0: Den er ikke helt dum.
2: Så jeg bruker fritid, som jeg kaster bort fritid, eller jeg bruker det dyrbart, det kan dere få bestemme, på å finne navn som passer med yrke. Og nå har jeg lyst til at dere skal gjette på disse navnene, og da skal jeg si navnet. Nei, dere skal gjette på yrke, beklager. Jeg skal si navnet, og så skal dere få gjette før jeg avslører hva de jobber som.
0: Helt fantastisk.
2: Ja, ja, velkommen til aptonymleken. Da begynner vi med første navn. Olav Johan Sopp. Hva jobber han som?
0: Det er jo lett å tenke at han driver med sopp.
3: Soppsanker.
2: Ja, det er godt gjetta. Dette er for å sette stemning litt. Den var lett. Det er pioner innen mykologi, som er sopplære eller soppforskning. Carl Bonden.
3: Bonde.
0: Er han også bonde?
2: Ja, var tidligere generalsekretær i Norges bondelag. Carl Fredrik Frisk.
0: Er han lege?
2: Lege, helt riktig. Helt fantastisk. Asbjørn Overrein.
3: Meteorolog.
0: Er han meteorolog?
3: Ja, meteorolog.
2: Søren, det hadde vært, kanskje vært morsommere. Jeg synes jo den er morsom. Han er vilt forvalter for reinsdyr.
0: Det er jo enda bedre.
3: Unnskyld, det er enda bedre
0: for overrein. For det kunne vært...
3: For han er forvalter overrein.
2: Ja, det er det.
0: Paula, dette er det beste jeg har hørt. Det er kanskje den beste. Jeg har ikke hørt alle engang, men jeg kan si at det er den beste.
2: Er ikke aptonymer helt fantastisk?
0: Jo, jeg elsker det.
3: Han råder overrein.
2: Neste er Stein Kruse.
3: Frisør? Som kruset hår.
0: Men jeg tenker at han godt kan være at han er kaptein, liksom.
2: Åh, det er ikke langt unna. Stein Kruse, han er tidligere toppsjef for et krusrederi, altså de som lager krusskipene.
0: Det må ikke forveksles med mannen som virkelig var en pioner innenfor det å lappe sammen porselen. Han het Stein Knuse.
2: Åh, den er fin.
0: Jo, takk.
2: Og så neste er da altså Ivar Audun Ullebust.
0: Er han sauebonde?
2: Nei.
3: Jobber han ned til ulvarefabrikk?
2: Åh, det er ganske nærme. Han er leder i Vikinggarn.
3: Ja, men altså, det er jo så å si det samme.
2: Ja, men nå skal vi switch it up her. Inaptonymer, har dere hørt om det? Det er det motsatte.
0: Det motsatte,
2: ja. Og da kan vi begynne med, disse er litt mer, hva skal man si, internasjonale, faktisk, alle sammen.
0: Ok.
2: Disse er helt fantastiske. Det er jo sånn at i den store verden så får man morsomme ting. Jamie Sinn, hva er han?
0: Er han prest?
2: Hva tror du?
3: Ja, prest.
2: Ja, det er helt riktig. Han var katolsk kardinal. Han ble ofte kalt for Cardinal Sinn.
0: Det er så bra. Det er så fantastisk.
3: Cardinal Sinn.
0: Han kunne ikke blitt noe annet.
2: Nei, det er helt fantastisk.
3: Hallo.
2: Og så neste, som jeg tror kanskje er det beste inaptonyme som finnes noen gang. Nei, det er faktisk et annet der. Men det neste er Rob Banks.
3: Er han politimester?
2: Rob Banks er politibetjent.
3: Ja!
2: Han var politibetjent for flere år siden.
3: Både fornavn og etternavn.
2: Ja, disse...
0: Hva i Kardemommeby er det?
2: Og jeg lover, jeg har sjekket at dette er ekte folk.
3: Det her er sånn Sims karakter da.
2: Neste, den her er jo faktisk helt fantastisk. Det er Sam Sung.
0: Jobber han innenfor liksom,
3: jobber han
0: mobil?
3: For Nokia? Jobber han for Apple?
2: Ja, han var ansatt i Apple i mange år. Samsung.
3: Jeg vil sikkert ikke være Samsung.
2: Nå kommer jeg også på det beste aptonyme noensinne. Det skal dere få lov å gjette på.
0: Få høre.
2: Det spurte jeg om forrige uke i min aptonym-spalta. Da er det altså hva det beste noen gang kan være. Da skal jeg røpe yrke, eller hva personen driver med, og så skal dere få hva personen heter. Denne personen er skiløper. Tenker så det knaker.
0: Heter han Swix til etternavn?
2: Det er en dame, det er en dame.
0: Heter hun Swix til etternavn?
2: Nei, det er en norsk kvinne.
3: Heter hun Ski? Nei, det er motsatt.
2: Nei, aptonym. Det er aptonym.
0: Ja. Ski Stav.
2: Åh, det er kjempe der med. Det beste noensinne er Kristine Stavås Skistad.
0: Åh, fytti helvete.
2: Profesjonell langrennsløper.
0: Du har akkurat nå fått meg til å skjønne at aptonymer må være mitt nyeste kaninhull. Jeg gleder meg til neste gang, og det håper jeg dere lytter også gjør.

kors på halsen, for jeg trukker på deg. Sverg på de du elsker, hvis du vil at jeg skal bli. Si kors på halsen, for jeg trukker på deg. Sverg på

0: Der fikk du Josef Slunge med Samba Pappa, og før det fikk du Lom West med Companions of Time. Du hører fremdeles på Rushtid, klokken den er 11:05, og det betyr at det er klart for den årlige spalten Taste Test. Vi skal nemlig ha Taste Test. Jeg har funnet en helt ny ting på butikken. Det heter Julet. Jeg tror det er fransk. Ganske sikker på at det er fransk. Ikke arrestere meg i kommentarfeltet om det ikke er det, men det er en glassflaske. Den er sånn lysebrun-oransje. Julet. Det er en sånn strek over en.
1: Er det strek over en? Ja, for jeg tenkte at det var bindestrek. Bare jul.
0: Ja, jul bru.
1: Ja, for de bruker jo å kutte ut liksom siste...
0: Ja.
1: Men hvis det er det sånn grei over en, for da er det jo julet.
0: Julet bru?
1: Julet bru?
2: Jeg synes den så litt amerikansk ut,
0: ja. Ja, den er kanskje, jo, men det er kanskje fra den fra Louisiana. Så snakker de jo en type fransk.
2: Ja, det er sånn.
0: Cajun. Ja. Det er Cajun brus, rett og slett.
2: Det er fett.
1: Hvor er den, står det bryggeriet?
0: Ja, Hamas. Nei, fuck. Hamar.
1: Kan jeg få lese?
0: Du kan jo få titte det.
2: Hamar. Jeg tror H-en er stum.
0: Har noen noe vi kan åpne den med?
1: Hamar.
0: Har noen en boks lille snus eller noen sånne ting?
1: Hamar.
0: Jeg kan jo bruke en noe annet.
1: Hamar. Hamer. Jeg klarer ikke å se om det er sånn greie mellom dem.
0: Jeg klarer nesten ikke vente. Jeg må bare få åpne den, og så skal vi ta en liten runde på en taste test. Det er helt ny. Den var ny i butikken i dag. Han sa, kom inn i dag. Så det er jo ganske sjukt hvor ny den er, da.
2: Var den liksom i hjørnet på butikken, eller sånn et lite opplag, at det bare var noen få, eller?
0: Du, det var ganske lite, ass. Og det så ut som at Fanta så hadde hoppet på The Bandwagon, og laget en sånn Julet Bru, men jeg tror at denne er på en måte den originale, da, men det blir jo veldig, veldig spennende. Jeg driver og sender den rundt nå, så vi alle kan putte litt opp i glasset vårt.
1: Det er jo... Det, jeg vet jo at liksom sånn retro-design er veldig inn nå for tiden, men etiketten ser jo ut som den er litt gammel, så det må jo være et litt sånn etablert merke.
0: Et heritage brand, rett og slett.
2: Det er jo fett at vi får litt sånn franske...
1: Det har jo litt den følelsen.
2: Ja, det er litt tøft at vi får litt sånn franske sånn... Ja, litt sånn... Vi sitter jo her i Nisseland og liksom...
0: Ja, det er det.
1: Ja, men jeg er ikke sikker på om det... Skal vi se, for det er en hest her, og så ser det litt ut som det er sånn... Det ser jo ut som det er litt sånn Louisiana og sånn gnom. Jeg vet jo at de har litt sånn heks og vampyr, ja, sånn folklore.
2: Det er jo snart Halloween.
1: Det kan jo være.
2: Først er det sånn Halloween.
1: Det gir jo veldig mye mening. Men i Louisiana så har de jo veldig mye sånn en lang tradisjon om sånn overnaturlige figurer.
0: Ja.
1: Så det ser jo ut som det kunne vært liksom en eller annen sånn... Ja, jeg vet ikke, noe sånn alv eller noe lignende.
0: Julalven?
1: De har sikkert noe sånn annet navn for det da.
0: Ja, julalven er det sikkert.
1: Men det jeg tror, vi må nesten... Men,
0: ja, alle har fått litt, skal vi se. Vi kan ta på lukteren først da. Oi, wow!
1: Det lukter litt sånn karamellisert.
0: Vanilje? Eller...
1: Det er jo veldig mye mening, eller det er jo litt trist del av historien da, men det var jo mye sukkerplantasje.
0: Ja, nemlig. Slaveri og sånne ting.
2: Hva lukta friskt og godt da?
0: Jo, herregud. Litt sånn sommerlig, nesten. Mm. Det, men det ser jo, det er jo, har konjakkfarge, og noen konjakker lukter jo også veldig vanilje. Vi kan jo prøve å ta en slurk da.
1: Det bruser veldig.
0: Ja, du, dette var noe. Dette tror jeg det norske markedet kommer til å digge.
2: Ja. Se for deg den her om sommeren da, på stranden eller noe.
0: Fy fader.
1: Apropos liksom konjakk, var det du nevnt?
0: Ja.
1: Jeg føler det her ville gjort seg veldig bra blandet med liksom en litt mørkere sprit.
0: Litt mørk sprit, ja. Fy fader.
1: En konjakk eller en whisky.
0: Du, den var ikke gærna, så jeg tror jeg må nok stikke på kopen.
1: Julet Bru.
0: Julet Bru.
1: Og det kommer på glassflaske.
0: Det er også veldig stas, da.
1: Ja. Det er også, for å være amerikansk, så er det veldig få ingredienser på lista her.
0: Overraskende få, egentlig.
1: Så det må jo være noe sånn familie, liksom heritage-oppskrift som har blitt laget i generasjoner.
0: Shit, det er spennende, da. Jeg tror jeg må inn på Coop etterpå og spørre hvor lenge denne her varer. Kanskje den varer til påske, hvem vet.

0: Der fikk du Declare med Enough, og før det fikk du Hun begraven med For the First Time. Apropos First Time, jeg har vel aldri fisket før. Jeg har fisket, rettelse, jeg har fisket en gang før, da skulle vi fiske makrell etter båten, som en av de få tingene du kan fiske i Oslofjorden. Og mamma kan fiske litt, men jeg var sånn 11, så hun skulle hjelpe meg, for jeg hadde fått makrell. Og så sa hun, jeg tror jeg skal hjelpe deg litt, jeg. Kanskje ikke så jævlig fin
1: jeg tror
0: på deg,
1: men, jeg tar den.
0: Men hun sa i hvert fall, jeg tror jeg skal hjelpe deg litt, jeg, så du ikke mister den. Hun mister alle makrellene jeg hadde på tråden, og så har jeg ikke fisket siden.
1: Det er fort gjort, det.
0: Men jeg har veldig lyst til å fiske, fordi jeg føler at det hadde gjort meg mer til en mann. Kanskje ikke at jeg kommer til å gjøre det så ofte, men hvis jeg for eksempel har lyst til å imponere en dame, så er det litt hyggelig.
2: Og kunne vise et bilde av deg med en svær torsk.
0: Ja, for å vise at jeg har stor penis. Nei, men
2: ja, men det er det man gjør, det er derfor man er på fiske.
0: Nei, men la meg sette et scenario da. Si at verden går under, alt går til helvete. Er det AI? Vet ikke. Er det klima? Hvem faen bryr seg? Poenget er i hvert fall at nå må vi gå mer tilbake til et sånt der sanker- og jaktsamfunn.
1: Ja.
0: Da hadde det vært jævlig greit. Det er som å skifte dekk på bilen. Jeg har ikke bil, men det hadde vært fint å kunne. Bare sånn at når sjansen byr seg, så kan jeg i hvert fall komme med noe innspill.
1: Ja,
0: så jeg vet.
1: Ikke dumt. Fordi fisking kan du gjøre med det meste. Du kan fiske med en pinne. En fiskepinne. Oi! Fordi du har aldri fisket før. Hvor vil du fiske?
0: Hvor er det? Der man kan få... jeg er ikke så glad i hvit fisk.
1: Du må fiske på fjellet.
0: Ok, for der er det ørret. Jeg er veldig glad i ørret.
1: Ja.
2: Det er jo også mye havet da, men det er jo sjøørret.
0: Ja.
2: Men den tror jeg er freda, liksom.
0: Ja, men gi faen i det, jeg har aldri fisket før.
2: Hvis det er apokalypse, så er den ikke freda lenger.
0: Ja, pluss at jeg kan dra det kortet. Det er jævlig gøy, han ene i apokalypse-chatten, som er jævlig opptatt av å ikke røre rødlista.
1: Ok, men fuck på.
2: Ikke gruppe-chatten.
0: Jeg tror gaukesyre faktisk blir
2: det i 2024. Nei, vi kan ikke fiske laks i elva i år. En dårlig gjøtar.
0: Nei, men si at jeg gir faen i rødlister, fordi jeg er nummer 1 reddis, og nummer 2 så har jeg aldri fisket før. Jeg kan dra det kortet.
1: Ja. Nei, men det du må gjøre, morsom

I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tatargaten 8B. Der vi dro

ser meg og den samme sjanglingen som vanlig etter tolv når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår, før du stanser deg.

0: Der hørte vi A-Kase med I'm Fine.
1: Så du skal ta med deg noe i dag, da? Ta med, hva er det du prater på?
2: Du skulle ha med noe til konkurransen.
1: Hva skal jeg ta med meg for noe, da?
2: Jeg tar med meg noe kul.
1: Fisk.
2: Ta med det rare fete som
1: er. Den beste boka du har.
2: Ta med noe du har i V-skjul.
1: Finest mat.
2: Best sang.
1: Mange muligheter.
3: Konglen befaler.
4: Hei, hei, hei. I dag er det min første kongebefaler.
0: Og, konglen befaler.
4: Ja, det er, ja, det er skogens konge, det er elgen. Det fortalte pappa meg da jeg var liten.
5: Get that right.
4: Yes, men jeg har funnet fram en liten Fanta skjebne-referanse som jeg tenkte på for ikke så lenge siden. Jeg har bedt alle i studio om å finne noe som kan drepe deg, men som de ikke gir makten til å drepe deg.
0: Spennende.
4: Og da vil jeg gjerne ta makten selv og velge ut hvem som skal få vise sin ting først. Og da velger jeg livet. Hva har du med?
6: Perfekt. I dag har jeg med meg noe som er veldig farlig for både liv og helsa. Jeg har tatt med meg Jonas.
5: Hello.
6: Som sitter på min venstre flanke her. Jeg tror han kunne ha drept meg. Men jeg lar han ikke, for jeg setter ned foten, for jeg er en sterk, selvstendig kvinne. Og han respekterer kvinner som sier nei.
4: Ok, shit. Her har vi bevist at kvinnebevegelsen har gjort noe også. Ja. Jonas da? Du kan ikke bare ha med deg livet. Hva ja. Kan drepe deg?
7: I inspirasjon av livet så har jeg med meg selv. Siden jeg er min egen største fiende.
0: Har dere begge glemt å ta med noe? Er det
7: det? Jeg har med mer.
0: Okay.
7: Jeg har med mer. Jeg har med meg selv. Men jeg er en fare for samfunnet. Sånn er det bare. Men jeg har med meg en fin liten ting som kalles sigaretter.
4: Ja.
7: Fordi jeg tror ikke på lungekreft. Det er min konspirasjon. En av mine konspirasjoner. Jeg tror det er bare løgn. Lungekreft er for de som sier at jeg må slutte å røyke mens du fortsetter å røyke. Ikke sant? Da ja. Får du lungekreft, for da bare setter du negative tanker til røykinga di. Hvis du røyker, og du bare, nå koser jeg meg, og dette er fint, så går det bra.
0: Det var bra der, livet, ja. Og i konspirasjonsepisoden ta med deg en sinnssyk mann i studio. Det synes jeg passer perfekt.
4: Ja, nei, fordi min egen er også knytt litt grann til det med konspirasjoner.
0: Ja, du har med den også.
4: Ja, det er litt sånn, det er litt teit. Jeg har jo bare gitt meg selv en konge befaler, så det er du som skal få lov til å velge hvem som vinner. Det har jeg ikke fortalt
0: deg. Får ikke jeg lov til å, jeg har med en ting jeg også.
4: Oi, hvem skal velge?
6: Du som arrangerer.
0: Har stikket, må, okay. Du kan ikke vinne selv.
4: Nei.
6: Men du kan ha med en ting, men du kommer ikke til å vinne.
4: Da er dette bare selvskryt av at jeg har lært meg å male i det siste. Jeg har med meg et bjørketre, men det er egentlig en smykke- og øredopphenger. Og det er rett og slett fordi jeg satt og tenkte på at jeg er jævlig allergisk mot bjørk, griner av absolutt ingenting. Så jeg har malt et bjørketre. Den kan ikke drepe meg, for den er ikke ekte. Det er min konspirasjon.
7: Det er ikke fordi man kan henge seg i et bjørketre?
4: Det er masse som henger i et bjørketre, men den er litt kort. Så det hjelper ikke om noe snakker.
0: Hvis du ligger ned på baderomsgulvet kanskje, så tror jeg det kanskje fungerer.
4: Jeg har ikke prøvd helt enda, dere kan få hjelpe meg etterpå. Nei.
0: Er det min tur da?
4: Ja.
0: Okay.
4: Ja, det er det.
0: Jeg flytter det litt unna bordet her bare.
6: Oi.
0: Det er ikke noe, ok.
7: Er det oppvisning?
0: Nei. Jo, jeg har med et glass vann.
6: Ja.
0: Og jeg skal forklare nå hvorfor.
6: Fullt glass.
0: Et fullt glass med vann.
6: Nesten til toppen.
4: Jeg tror det
0: fordi,
4: var jeg som hentet det.
0: Fordi vann. Der kan du drukne. Og det skjer daglig. Men når jeg har fanget vannet i dette glasset, så er det umulig for meg å drukne i dette. Så jeg har tatt bort muligheten for dette vannet å ta livet mitt når det er fanget i dette bitte, bitte lille glasset.
7: Altså gi meg et lite håndkle og et til glass vann, og så kan vi løse dette problemet.
6: Så er det problemet
4: løst. Her
0: var det veldig mørkt. Mørkt det.
6: Har dere sett den, fikk dere vist den videoen på ungdomsskolen om noen unger som skulle spille klespoker, og så tappte han ene hele tiden. Så de var sånn, oi, men du har ikke flere klær igjen, du må drikke vann, så drakk han 2 liter vann og døde.
4: Ja, for det er det jeg tenkte
0: på. Jeg har drukket 2 liter vann
6: på en gang.
0: Og det, jeg døde ikke. Jeg står her.
7: Det er bare fordi du er sterk. Du har god konstitusjon.
6: Du har sterk mage.
0: Jep. Ja, visste jeg at visst, så tror jeg er sterk mage. Men du er må velge ut en vinner.
4: Nei, altså, det var jo ekstremt vanskelig å ikke velge seg selv. Men, nei, det var ikke så vanskelig, fordi det vannet sto ganske sterkt, egentlig. I og med at jeg beklager, men jeg har hørt den Fanta skjebne-referansen, altså sånn, der den kom fra, det var sigaretten, og da er jeg litt skuffet for at det kom en sigarett med. Jeg skulle kanskje vært tydeligere.
0: Ja.
4: Så Adrian, du er en soleklar vinner for meg.
5: Ja!
8: Det er samme for meg, jeg bryr meg ikke. Men jeg tar gledelig med. Altså, hvis du insisterer, kan jeg gledelig ta imot vinden.
4: Jeg støtter sterke menn også.
8: Fantastisk.

0: spiller samba. Hun er den orden og vil jo danse med solde. Pappa spiller samba for familien.
1: Josef!
0: Hørs og svarer på til mamma hele tiden.

0: rett og slett, egentlig.
1: Oi, det skjønner de ikke, altså. De skjønner det ikke når jeg sier halve jeg keen på deg, så er det sånn, hæ? Nei, nei, du må, det funker ikke. Du
2: ja, men det er fordi du var direkte, da. Halla, jeg keen på deg. Det kan bety hva som helst.
1: Hæ, det betyr jeg keen på deg? Hvordan kan man tolke det andre veier?
2: Altså, jeg har prøvd
1: jeg drømte om deg i natt, Eira.
2: Ja. Og jeg vet fortsatt ikke om du keen, fordi sist jeg prøvde å ha sex med deg, så gikk du ut døra. Var ja, jeg dårlig, eller var du
1: ikke keen? Dette trenger vi ikke ta på radioen.
3: Nei. Det var da hygieneårsaker, vel å merke.
2: Det er ikke cis-menn, og hvordan man får dem uansett.

kode og du kunne kunst. Men når du mister alt så kan du fort bli snudd. Da ser du graden av grønt og ulikheten i havet. Du hadde aldri svømt og jeg kunne ikke male. Når du sommerfugl i vann og jeg tegner dem. Du ser på regn og jeg ser på at det regner. Men vi er alene, men man ser motiver fra ulike perspektiver. Og man kan fortsatt

0: Ja, husk da, vokalisten her fikk rullekake og klaustaler oss da han ble kjempegammel, sikkert 32 eller noe.
1: Ja, jeg tror han fylte rundt, skjønner du.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror det var litt, litt av greia.
0: Da kanskje var 40, ja. Dritgammel, æsj. Men det var vel da den dagen han begynte å dritte midt på natta?
1: Ja, det ja, kan ha vært, altså. Han dro rett hjem for rett hjem, sov i to timer og sove på bæsja. Kan være, altså.
0: Det kan det. Det var altså siste rain, da, med Could Have Been Me, ja.
1: Jeg må si det, nattbæsjing.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo en sånn, det bare tre måneder siden, vet du.
0: Jaha.
1: Stod opp på natta, måtte pisse.
0: Jaha.
1: Jeg hadde spist så jævlig mye knekkebrød før jeg la meg. Så jeg var så
0: det blir du pisset trenger. Mm. Veldig naturlig ja, å bli pisset
1: trenger. By proxy.
0: Spiser masse tørt, da må du pisse av det.
1: Nei, det som skjedde var at jeg var så jævla gassy. At jeg tydeligvis presset på blæra, ikke sant?
0: Åja, oh, ja, den der, ja.
1: Ja, så jeg lå brøtta holdt igjen dyna, så den ikke skulle forsyne opp under taket. Ja. Så stod jeg på pissa, og da bare... Mens jeg var i gang, så var det plup, plup. Så var det, jeg var så forsvarsmekanismen min var nede. Jeg er
0: borte den, vet du.
1: Men da, det var ikke kult, ass.
0: Nei, det er...
1: Ja, men det var, ikke, det var ukult.
0: Ja.
1: Jeg ble lei meg faktisk, på ekte. For det var sånn, nei. Fikk det bort i papir og sånt. Og det var ikke egentlig selve tørken, det var det at... Du er så stiv i kroppen på natta, ikke sant? For da sover vi sånn.
0: Okay.
1: Så
0: da, jeg er veldig myk,
1: ja. For når jeg da setter meg ned, så setter jeg meg ned sånn veldig... Men når jeg skulle da vri overkroppen for å hente papiret, da tenkte jeg, nei, dette skal ikke jeg behøve gjøre nå, ass.
0: Nei, det er da du brekker ribbeina sånn.
1: Ja, det er det.
2: Så har du begynt med sånn stol enda til beina.
1: Åh, som pissestol?
2: Ja, ja.
1: For å få til siste dråpen.
2: Ja.
1: Jeg hørte det skal være bra.
0: Ja, det er ikke bare dråper du får ut av det.
1: Ja, det er ikke småttere.
0: Ja, det er en av gledene. Jeg hadde en sånn skammelen periode. Man har da barn i huset. Da er jo det barnet blitt 10, men sånn fra begynte å lære seg stå til en viss alder, så måtte jo ha en sånn skammel for å komme seg opp for å kunne spytte i vasken etter tannpusten.
1: Mm.
0: Og den skammelen, den ble flyttet bort til dosen, ja. For å heve knæra.
1: Ja, ja, ja. Sånn,
0: ja.
1: Men jeg vil ikke ha skammelen, jeg vil ha heve senkepult.
0: Jeg må si, det er 69 kroner eller noe på IKEA. Så det er sant. Ja, det er kjempe...
1: Heter det pisseskammel?
0: Driteskammel heter det.
1: Ja, nettopp, ja. Men det er der jeg vil ha heve senkepult.
2: Du får trøkt låra godt opp.
0: Nei, vet du hva det heter? Det heter Knutby driteskammel, heter det.
1: Hardt om de kom en sånn bare en kolleksjon som bare hadde de navnene liksom.
0: Bare Knutby
1: ja, sånn forskjellige varianter, ja. Litt sånn vanskelige steder. Ok, neste
0: hva
1: uke.
0: Hva heter hun Krist?
1: Kristi Brud.
0: Ja, at det er liksom en Kristi Brud sovematte.
2: Sovematte.
0: Også en Knutby skitskammel.
1: Ja, jeg liker det.
0: Ja, det er noe her, det ligger noe her.
2: Ja,
1: Kristi Pettersson-laken.
0: Ja,
1: alt sånt.
0: Det er sånn tisselaken,
1: ja. Neste uke kommer Dead Target på besøk.
0: Ja.
1: Jeg mener de har vært der før. Har ikke jeg en Dead Target t-skjorte liggende i skapet?
0: Jeg vet ikke hva du har i skapet, jeg vel.
1: Nei, jeg har potetkul, en håndgranat og løk.
0: Sier ikke klassen min som hadde en håndgranat som han trodde var unalive hjemme på videregående. Så han hadde den liksom på rommet, og synes det så gøy ut, du vet. Gutter Oslo Øst, Furuset, du vet. Men den var jo ikke aktiv. Helt til da en kamerat av han synes det var gøy å tulle med den splinten. Så han gjorde det, og så var det som om den skjøt som en rakett. Den lå liksom på gulvet, som en rotte som løp inn i et hull i veggen. Så den bare, og bare smalt igjen, forsvant inn i veggen på soverommet hans. Da ble det evakuert, ja. Det ble evakuert, men den sprang ikke.
1: Vi ønsker kønteren her velkommen med Tony Bass.
0: Ja, en fanny humpa humpa humpa.
1: Takk.

0: God kveld. God kveld. Til... Nå er det tid for kuratorteamen her på Radio Nova. Jeg, ja, hippie for det. Jeg heter Anna, og i studio med meg i dag så har jeg
1: Caroline,
2: Jonas,
3: Mathis.
0: På teknikk.
2: På teknikk. Har du ikke snakket til meg, jeg sender ikke vann.
0: Og i dag så skal vi ha en fargesending. Fargesprakende sending. Ja.
4: Lydteppe. Are you jungle?
0: Hvilke assosiasjoner får dere, eller hva tenker dere om det, holdt jeg på å si?
4: Generelt farger, eller?
0: Ja, altså sånn, har dere noen tanker om farger i musikk spesifikt? Altså...
4: Ja, jeg tenker veldig fort på tripping. Jeg kommer til liksom... Jo, men farge, når det blir nevnt eksplisitt i sanger...
0: Det visuelle med det?
4: Ja, nei, men det er mer det at jeg føler i de sangene hvor de eksplisitt nevner farger, så er det ofte koblet til noe sånn psykedelisk måte. Med mindre det er svart og hvit. Og, ja. Og de er jo ikke farger, tror jeg. Spørsmålstegn.
3: Det skal vi diskutere senere. Ja.
0: Det kommer.
4: Vi kommer dit. Rød tråd.
3: Jeg har tenkt på en ting som er at jeg lurer på hvordan jeg ville assosiert musikk med farger dersom albumcoveret ikke var en greie. Fordi når man bruker strømmetjenester, sånn som vi gjør, så ser du alltid albumcoveret. Mens før i tida, når de hørte en sang på radio, så hadde du ikke noe assosiasjon med liksom fargepaletten på albumcoveret til den sangen. Mm. Jeg lurer på om det har noe å si.
0: Ja, det kan godt være. Føler dere at det former... Altså, si at et album har en farge dere hater på coveret. Har det noe å si for hvorvidt du har lyst til å høre på det? Altså sånn, du har aldri hørt på det albumet før, du ser det, det dukker opp på sånn anbefalt, og så har det en farge dere hater på coveret. Er det mindre sannsynlig at dere hører på det da?
1: Nei, eller jeg tror ikke farge har noe... Eller hvis det er dårlig laget cover... Ja. Hvis det er en farge, så går det greit.
3: Det
1: jeg liker ikke rosa.
3: Ja,
1: men jeg liker ikke rosa. Du? Men jeg liker fortsatt... Jeg liker fortsatt albumet til Fontaine's DC.
4: Mac Miller har et veldig bra rosa albumcover.
0: Ja.
4: Men Pink Tape av Lil Uzi, folk digger albumcoveret. Faen, hater det. Hater
1: du hater det?
4: Dritstykt.
0: Er det rosa?
4: Ja, det er rosa USA-flagg, og så står han i en rosa USA-flagg dratt.
0: Det høres veldig...
1: De to kombinert er ikke så veldig bra.
0: Er det camp? Kan man si det?
1: Ja.
4: Hva er camp?
0: Det får vi komme tilbake til rett etter Lana Del Rey.

0: Psychedelic, psychedelic.
1: Der fikk du Blue av Lychee Juice, og før det Blue Jeans av Lana Del Rey.
2: Hvilken farge har vi inn på nå?
1: Jeg lurer på om vi snakker om blå.
2: Og du har på deg ikke bare blå, men det er en jacket.
1: Blue jeans shirt.
2: En jert?
3: En jert.
1: En jert. Ja, blue jert.
2: All right.
3: Yeah. Vil du si at blå passer inn i din aura?
4: Det kan jo dere...
2: Jeg synes det.
4: Synes det?
2: Ja, jeg synes du har en blå energi, altså.
1: Skal
2: jeg
1: være ærlig? Skal vi begynne med Caroline, da? Jeg tenkte vi kunne ta en liten runde på hver av oss.
3: Hva skal
1: en
3: vi gjøre?
1: En liten speed round på... Dette blir en type fargeanalyse. Altså, nå blir det jo mer assosiasjoner vi gjør til personen. Mm. Så jeg tenkte vi kunne finne tre farger.
2: Tre farger?
1: Til hver av oss. To-tre farger til hver av
2: oss. Som vi må si selv? Eller som
1: som vi skal si at vi tenker at
2: en til representerer ho, en til deg, en til Mathis, Caroline. Så det er tre totalt, eller tre til hver?
1: Tre til hver, tenkte jeg.
2: Ok, ok.
1: Og så kan man blande de sammen og se hva som skjer.
3: Mm. Fin klarering av reglene. Jeg har en take allerede. Jeg har en take på Caroline allerede.
2: Ok. Jeg må tenke litt.
3: Eller nei, nå tenker jeg bare på Lana Del Rey. Men du har litt Lana Del Rey, har du ikke? Aura?
2: She's giving.
4: Det var folk på ungdomsskolen som sa jeg lignet på henne.
1: Ja. Du kunne gifta deg med en krokodillemann, du altså.
2: Ja.
4: Nesten.
2: Oh, da.
3: Men hvis dette stemmer, så vil jeg nominere fargene svart, hvit og kanskje blå.
1: Ja. Jeg tenkte du gir meg også litt oransje, for å være helt ærlig.
2: Jeg er helt uenig.
1: Ja, helt ærlig.
2: Ja, helt uenig. Men blå og svart hvertfall. Og så er jeg litt usikker på den siste, men hvit passer bedre i mitt hod. Altså.
1: Ja, så dere er enige på blå, svart og hvit?
2: Ja.
1: Jeg slenger en oransje der. Jeg synes oransje. Jeg kan være enig på blå.
2: Ja, på
4: er det auraen min? Eller er det...
1: Ja, oransje. Og så synes jeg en farge, en nyanse av rød. Mm. Vi har en farge hjemme hos oss, ikke nå lenger, men vi hadde den før, som het Sophisticated Red. Den hadde du kledd.
2: Er det litt sånn?
1: Også, ja, litt sånn der. Og så Jonas da.
2: Ja.
3: Nei, brun. Definitivt.
2: Brun?
1: Grønn.
2: Grønn, det tar jeg.
1: Mm.
3: Ja. Snusboksfarge.
2: Nei, det er så slemt.
4: Hva er den lua du har? Er ikke den blå?
2: Nei. Jeg har en rosa og beige-brun lue.
1: Rosa? Ja, altså er en fin, ja, men sånn en fin sånn lys rosa.
2: Ok, ja. Mm. Det er ikke noe sur for det. Altså.
4: Som en lys lilla, eller?
1: Ja, jeg tenkte også lilla litt, kanskje. Ja.
3: Glinsende sølv.
2: Kult.
1: Champagne.
2: Oh, shit.
1: Jeg synes oppriktig at champagnefarge er... veldig stygt, så jeg synes ikke at du er champagnefarge.
2: Jeg trodde du sa at jeg synes du er veldig stygg.
1: Så synes jeg passer kjempebra.
2: Ja. Ok, så da var det, hva var det jeg fikk her nå? Det var rosa, lyselilla, grønn,
1: brun
2: og glinsende sølv. Det tar jeg. Altså. Det er en god blanding. Kan lage noen kule
4: Minecraft-bygg. Alle de fargene i den der...
1: Ja,
2: kaleidoskopet?
1: Ja, kaleidoskopet.
2: Mm-hmm. Mathis, ja. Skal vi si hans farger?
1: Du har noe glitter i deg.
3: Yeah.
2: Oh, ja.
1: Du har noe sånn...
2: Oljefarge og glitter.
3: Glitter er ikke farge.
2: Det er mange farger.
1: Glitter har masse farger i seg.
2: Juksesvar, det er juksesvar.
1: Nei, men at det er en farge med noe glitter i seg.
2: Ja, ok. Ja, da tenker jeg... jeg tenker burgunderrød med glitter
1: i. Oi, med glitter i? Vinrød?
2: Vinrød. Ja.
1: Og sånn smørgul.
2: Ja, det er ikke farge, sorry.
1: Nei, synes du det?
2: Ja, det stygg,
1: jeg synes det er fint.
4: Og mosegrønn.
2: Mosegrønn. Mosegrønn. Og så til slutt, skarp blå. Litt sånn vond blå farge. Skarp blå, isblå.
3: Jeg godtar meningene deres.
4: Mathis er en fargerik... person.
2: LGBTQ+.
1: Ja, det er bare hyggelig, sa Mathis. Vi sier det med kjærlighet.
2: He's a rainbow.
3: Og Anna, du må få farger du har.
1: Ja. Må jeg få farger, ja? Ok.
2: Du, for meg, det første jeg tenker på med en gang er gul. Veldig sånn varm, solgul på en måte.
1: Det er så hyggelig.
2: Og grønn. Rich green, på en måte, med det.
1: Oi, Mathis er veldig uenig.
2: Og, ja vel, ja. Og så mørkeblå. Det er lite.
3: Du synes alle er blå, du.
2: Nei, jeg sa det egentlig bare på to.
3: Ok, 66% er blå. Jeg synes gjennomsiktig.
1: Nei, du sa blå på alle.
2: Nei. Så, jo, jeg sa faen blå på en t-shirt.
4: Fikk dere ikke med dere hva det? Ja.
3: Mm. Gjennomsiktig.
4: Gjennomsiktig.
2: Åh, takk. Det er jo skitbart.
3: Hva ble du glad?
1: Ja, det betyr at jeg kan stå foran alt, og så er alle farger inni meg.
2: Ja.
4: Da sier jeg teal.
2: Teal.
1: Å, den er fin. Flott.
3: Nei, men da fant vi ut av dette da, boys.
1: Ja,
4: da vet dere vår farge. Sweet.

0: Der fikk du høre Purple Rain av Prince.
1: Purple Rain!
0: Nå skal vi videre. Purple Rain!
2: Takk.
0: Vær så god. Nå skal vi videre til en liten lek, hvor Mathis kommer til å si en farge, og så skal vi bli enige om hvilken tier denne fargen hører inn i. S til F.
3: Tier list challenge. Color edition. Greater. Så da vil, vil dere ha farge da?
0: Ja.
3: Da sier jeg lilla.
0: Kjør debatt.
2: Høyt oppe, men ikke så høyt. Jeg tenker en solid høy B.
0: B. Jeg er enig med B.
4: Jeg vet ikke, jeg har aldri gjort en tier list.
0: Synes du den er god eller dårlig?
4: Så jeg prøver å si litt sånn, hva er dette?
0: Karoline har en tier list foran seg nå.
5: Du har jo lilla nederst der, så...
4: Ja, jeg har det. Fordi jeg vet ikke, jeg vet at dere bare kommer til å snakke, og så kommer jeg til å si sånn, jeg tror jeg sier det samme.
1: Ja, du må rate meg, hvor S er det beste.
4: Tenk S er det beste, ok, hva sa du?
1: Lilla.
3: De sa B.
4: Ok, da er
1: jeg... Jeg er ikke fargemann.
0: Lilla eller B?
3: Hvis du har syns det sier, så kan B være
1: farge. B har veldig brun farge.
4: Sorry. Her er det gult. C.
1: C?
4: Ja, jeg var favorittfargen min da jeg var yngre. Jeg liker den ikke nå lenger.
1: Du liker den ikke,
0: men lilla da vil den. Lilla er fantastisk.
1: Jeg synes den er god.
0: Ok, men det veier tyngst.
1: Det veier tyngst.
3: Da kan jeg avsløre B. Ja, men da kan jeg avsløre at fasiten var S.
0: Wow, var du i fasiten, eller?
3: Ja, det er fordi,
1: det er sånn det funker.
3: Det er på grunn av at tusenlappen er den høyeste nominasjonen av sedler i Norge. Og den er lilla.
0: Ja.
2: Du taler en god sak.
3: Så det er årsaken til det. Vil dere ha en ny farge?
1: Ja, sant.
3: Cyan.
4: Hæ?
2: Overrated as fuck, tenker jeg.
0: E.
2: C. C, E.
0: D eller C.
2: Cyan.
0: Det er
2: turkis lyseblå, pastellblå.
0: Du vet den er sånn som alle har, sånn der aquamarine type greier. Den er i samme kategori.
4: Okay.
2: Prøv å se om det er noe cyan her inne, men det er det kanskje.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det er litt sånn som på
0: mulig.
2: Transseksuelle flagget. Nei, ikke, det er ikke
0: nei,
2: å si.
0: Det er ikke cyan.
1: Ja, stryk det.
0: Det er ikke cyan i det flagget.
4: Neste farge, vi er for å...
3: Burgundy.
4: Burgundy.
0: Kjedelig.
4: Oi.
0: Den er på... Jeg synes det er en C. Den er helt midt på treet.
2: Burgunder, er det det? Mm.
1: Ja. S for min del. Elsker
0: oi,
1: burgunder.
0: Wow.
1: Jeg digger burgunder.
4: Nei, sier du det?
1: Det er veldig god
4: for meg. Forstår jeg ikke.
1: Hvem skulle
4: tro det? Der du sitter. S.
3: Ok, hva blir gjennomsnittet av de tre da?
2: A eller noe? Nei. B kanskje?
0: Ja,
2: ja, mye B. C og E og sånt.
0: Ja. Mm. Ja, det betyr at alle fargene vi har diskutert nå ligger på B.
3: Fasit var B pluss på burgunder.
0: Wow. Ok, hva var det på siden?
3: Sånn C minus D, D pluss.
0: Ja, ja.
3: Videre ikke, ja. Jeg kan gi begrunnelse, men jeg skal ikke gjøre det.
2: Nei.

0: var så
1: det var Shaggy Otis med Purple. Ring.
2: Hva har du med deg, mann?
3: Say my name,
1: eller kvinne? Jingle, say my name, if no one is around you.
4: Say baby, I love you, if you are running game. Say my name. Du, hallo!
5: Åh! Jeg hører på kurator!
1: Det er helt riktig, du hører fortsatt på... Nå ble det mye tull her. Det er helt riktig, du hører fortsatt på kurator. Vi skal videre til en spalte.
3: Kjør jingle, mann.
0: Hæ? Hva da?
3: Kjør jingle.
0: Hva da?
1: Live jingle.
0: Hva har du med, mann?
1: Jeg tenker vi kan begynne rett på, Karoline. Hva har du med deg?
6: Nei, men
1: det
6: er vi...
1: Nei, Karoline, vi ikke begynner. Mathis, hva har du med deg?
0: Ok, faen. Jeg må ta meg...
3: Andre, putt av studio.
1: Det er ingen som er klare.
0: Jeg skal snakke jævlig høyt. Jo, det er fordi jeg må vise... Det ligger... Jeg kan ikke ta det ut av lomma.
3: Er det en bønne? Oh, ja.
6: Ja, hva er dette for noe?
0: Du må se opp
1: lommemannen. Nei, lommemannen går ut i studio.
3: Det er hyggelig lomma.
0: Det er ikke noe du kan ta på.
3: Jeg ser ingenting.
0: Nei. Og det er poenget. Jeg har med meg mørke. Eller fargen svart, da.
1: Men det var jo ikke svart oppe i den lomma, var det der?
3: Så det er liksom fravær av lys, da. Er det han har med seg?
0: Du
3: se på lomma, så er det kjempeskjedig opplegg.
0: Da er lys oppi, så skal du se at det...
3: Ja, men da er det ikke noe mørkt.
6: Det er ikke mørkt.
0: Det er masse lys oppi. Ja, faen.
1: Mathis har med seg det svarte abyss i hans lomme.
3: Stort svart hull i lomma si. Så er det noe inni der som
1: fantastisk.
3: Du kan ta på. Sorry.
1: Jonas?
3: Det var morsomt. Jeg har nemlig vært på politihuset i dag. Jeg trodde den tingen var brun i metodesvarende. De har byttet farge til sånn laksehuset.
1: Ja, har du ikke fått med det? Det var jo kjempekontroversielt.
0: Ja, Jonas har ikke hatt pass på sånn 8 år.
3: Jeg visste ikke at man må ta det før jeg skulle ut av landet. Så, wow, det må jeg ha liksom. Nei, så nå har jeg fått det. Tok passbildet for en måned siden da. Fy faen, ser så jævlig kriminell ut. Se på det her.
1: Oi,
3: det er mugshot.
1: Det er en mugshot, ja.
3: Han der jobber i barnehage.
1: Ja. Men du er fint på håret da.
3: Ja da, takk du.
0: Jeg er veldig fint på håret.
3: Takk. Så det er det jeg har med i dag.
1: Lakserødt pass.
3: Lakserosa, lakserødt?
1: Lakserosa, ja. Helt sikkert.
3: Ja, jeg har stått og sett mye på det bildet her og vært sånn, denne mannen kan jo ikke jobbe i barnehage.
1: Jeg synes ikke du ser så kriminell ut.
3: Nei, takk. Det er godt å høre. Altså. Jeg fikk også, veldig kult, ID-kort. Det
1: ja,
3: føles
1: samme.
3: Veldig tullet ut å ha brukt så mye penger på det drittet her. Jeg føler ikke, hva er man bruker
1: til? Men det er veldig praktisk med ID-kort, altså. Jeg har brukt det masse.
3: Hvordan?
1: Jeg tar jo ikke med meg pass.
3: Nei, du tar ikke med deg pass.
1: Nei, bare med ID-kort.
3: Men utenfor EU da?
1: Ja, utenfor EU har man jo det, men du skal jo bare til Italia.
3: Ja, for det er ikke sant? Alva sa, ta med begge deler. Og jeg sa, nei, da mister jeg begge
1: to. Jo, muligens i Italia, når du må ha sånn turist-tax-greier, så kan det være greit å ha med pass. I tilfelle de skal ha det. Karoline, er du klar?
6: Man kan ta hvilken som helst farge.
1: Ja, du kan gjøre akkurat hva du vil.
6: Ja, da.
3: Nei, du får ikke lov.
0: Gå hjem og hente noe nytt.
1: Oi.
3: Jeg har meg jerk.
6: Heklet. Nå hører jeg ikke meg selv her. Men jeg har nettopp heklet en ny lue.
1: Oi.
0: Oi.
3: Veldig ubestemmelig farge.
1: Ja, den var fin. Ja. Det er sånn...
3: Er det lilla?
1: Brun, lilla, hvit, grønn.
0: Matt, lilla.
6: Det er den nye kjolen.
1: Oi, oi, oi. Jeg synes det var kjempeflott.
6: Takk. Den er grønn, og den er brun.
3: Den var veldig fin.
6: Takk.
0: Er det brun?
3: Er det brun? Det er faen.
6: Ja, det er brun. Se.
0: Det er lilla.
6: Det er nesten samme, men det er lys brun. Det er nesten samme farge som t-skjorten din.
3: Ja, det er faktisk brun.
6: Ja.
3: Det er en optical illusion.
1: Vi kan legge ut bildene etterpå, så kan vi se, spørre hva folk syns.
3: Is this a new dress?
1: Ja.
6: Det var det jeg mente.
3: Jeg trodde
6: det var new dress.
3: Devil wears the new dress, eller noe. Hva er det?
1: Jeg...
6: 27 dresses.
3: 27 club.
1: Har med meg en gjettelek av typen to sannheter og en løgn.
3: Oi, okay.
1: Så da begynner jeg bare.
3: Ja.
1: Lilla er ikke en ekte farge. Lilla ble først laget av snegleskjell.
3: Laget?
1: Ja.
0: Ja, til å ha i tekstil.
3: Okay.
1: Lilla ble oppfunnet for Alexander den Store, og det var ingen andre som fikk bruke denne fargen.
0: Oi, dette er veldig spennende, fordi jeg vet at på den tiden, eller i romernes tid, så var lilla assosiert med kongelighet.
3: Ja.
0: Og det kan ha kommet fra Alexander den Store på en eller annen måte. Men at han fant på å bruke det.
3: Var det to løgner siden det?
6: Det tror jeg ikke.
1: Det var... Den ble oppfunnet for Alexander den Store. Det er to sannheter og en løgn.
3: Jeg tror løgnen er...
0: Løgnen må jo være lilla, ikke er en farge.
3: Ja,
0: lilla er jo en farge.
6: Ja.
3: Det er en fallgruve. Jeg tror det ikke ble laget av skjell. Det er ikke en farge. spørsmål. Men
0: hvorfor skal du ikke? Dette er ikke som, dette er ikke som med tomat og frukt og sånn. Dette er bare sånn, selvfølgelig er det en farge.
3: Vi har bare gitt en spesifikk. Det er feil navn.
1: Har dere bestemt dere for at det er løgn?
0: I så fall er det veldig mye som ikke er farger, tror jeg.
6: Men, ja.
3: Det er ikke primærfarge, kan være enig om.
1: Skal jeg avsløre nå, eller etterpå?
3: Nei, ja, etter sang, kanskje.
1: Vi kan ha avsløring etter sangen.
3: Ja, skal folk dvele ved det?
1: Ja.

0: Brown Sugar of the Rolling Stones.
1: Oi, det passer faktisk kjempebra at det er Brown Sugar.
2: Bobby Hansen. Bobby Hansen.
0: Og Rolling, og Rolling Stones. Det finnes jo ting som kan ligne på steiner i godteriens verden, blant annet.
1: Hva med brown
0: sugar? Ja, vet, altså sa jeg og...
2: Sjokolade.
0: Ja da, brown sugar og steiner.
1: Ok. Hva? Ja, det er greit.
0: Det er rundt.
2: Kompromis. Det er rundt.
0: Vi har,
2: og det er hardt.
0: Mathis har med seg nonstop. Vi skal smaksteste, og så skal vi se hvor gode vi er på å gjette farger.
1: Synes vi bare sender den rundt.
0: Ja. Tar du imot?
3: Jeg tar imot. Hvem tror vi kommer til å vinne?
1: Jonas får alltid begynne. Jeg kan lese opp hva de ulike fargene er, da. Hva det skal smake.
0: Men skal jeg plukke ut, ut uten
2: oss
0: å se?
1: Lukke øynene.
2: Ja, lukke øynene, vis det oss.
0: Men hva, ja, hva er fargene?
1: Rød er bringebær, grønn er ananas, gul er sitron, oransje er appelsin, og brun og sort er vanilje.
0: Hva? Det er så mange farger, ja.
2: Okay. Jeg visste godt det var ekte farger. Jeg trodde dette var
0: mye. Tro,
1: tro det eller nei? Oi, nå sa jeg ikke.
2: Jeg så det.
1: Kan du mime fargen til meg?
0: Den tok i tunga.
2: Ja.
0: Altså, så du farger?
2: Så du farger?
3: Ja.
2: Ja.
1: Nå må vi ha et gjett her, Anna.
0: Jeg husker ikke, jeg vet ikke hva den smaker. Jeg
2: husker ikke.
3: Du kan åpne øynene nå.
2: Ja, det hjelper med sansen.
0: Jeg vet ikke hva den smaker. Nå smaker den bare sjokolade.
2: Ikke sant?
1: Ja, det er bare utsiden som smaker den fargen.
0: Ananas.
2: Ananas var hvilken farge?
0: Gul.
1: Ananas var... Ananas var grønn, og det var grønn.
2: What?
3: Det var grønn, ja.
2: Wow!
0: Ok, jeg klarte det. Caroline, let's go.
2: Ok. Mm-hmm.
0: Vi ser den.
2: Ja, vi ser den, vi tar den inn, vi aksepterer den.
1: Den er
0: lett. Det er bedre med øynene
1: lukket. Den er lett.
3: Sitron?
1: Ja.
2: Ja,
1: what the fuck?
2: Wow!
0: Det er jo klart. Caroline, du kan smake ting.
2: Du kan også åpne øynene dine nå.
0: Ja, du kan.
2: Ok. Jeg viser den til rommet.
0: Du viser alt for fort, det er umulig å se.
2: Jeg så ikke, jeg lover.
0: Nei, men, stopp da.
2: Jeg holder den mellom fingrene.
0: Ja takk, ser okay. Den.
3: Oi, åpne.
2: Du har to som smakte det samme, og vanilje, vaniljesmak, brun eller svart.
0: Ja.
1: Det er riktig.
2: Var det riktig?
1: Ja, hva faen?
2: Det er ganske sykt.
1: Nå må
0: ja,
1: jeg klare
0: det. Er veldig bra. Er, vi er kjempegode.
3: Og så må du nå, her er Jasper-reklamen, så må. Så må jeg.
2: Få se.
1: Ja.
0: Yes, ser. Du er veldig...
3: Jeg fikk ikke med meg.
2: Den hånda der er fin.
0: Det er veldig hyggelig hvordan alle faktisk holder øynene lukket mens de smaker
3: bringebær.
1: Var det bringebær?
2: Ja, det var
0: bringebær. Wow.
1: Det er drivlett.
2: Men jeg har aldri tenkt over det her før. Med nonstop.
1: Jeg har så hørt det tar en uke å lage en nonstop.
2: Jo. Det er som ost.
1: Jo, men de lager mange på en gang da.
2: De har sånn nonstop-kjellere hvor de eldre dem. Ja, denne er god årgang.
0: Herregud.

0: ting og går inn i mitt rike.
1: Det mest 90-tallse vi har hørt, som ikke er fra 90-tallet i det hele tatt. Ble vi enige om?
2: Ja, vi ble det. Ja. Det er som om Samantha Fox skulle være tilbake.
3: Ja, kanskje 80-tallet.
4: 80-tallet,
2: ja.
1: Som Britney Spears skulle være tilbake.
4: Ja.
1: Ja, det er kanskje 2000, det.
4: Nei, Britney Spears, ja, det er begge deler.
1: 99?
4: Ja, 70-90-tallet i hvert fall. Ja.
2: Altså, jeg bekymrer meg ikke for den type ting lenger. Jeg et fritt og lykkelig menneske med lave skuldre, og som ser åpent mot livet.
1: Ja, ja. Er det sier noe om oss som menn i vår beste alder? At når vi skal prøve å huske 10 år kulturelt, så drar vi frem liksom de to første sexikonene vi kom på. Fra musikken.
2: Og vi bommet med 10 år på hver av dem. Det er kanskje enda mer skremmende.
1: Ja, men det er vel bare demensen som kikker inn.
2: Absolutt, absolutt, absolutt. Nei, jeg prøvde mer å dra en litt sånn allmenn referanse. Jeg kunne dratt Fat Boys, liksom. Men, ja.
1: Apropos absolutt ingenting, men når du leser for eksempel sånn tegneserien med Asterix, da, hvor hver person i landsbyen representerer et samfunnslag, ikke sant? Ja, du har fiskeren, og så har du smeden, og så har du trubaduren, som kunst, ikke sant? Hele kunsten.
2: Jeg vil påstå at fiskeren og smed sånn noenlunde samme samfunnslag,
1: ja, men de tilsammen kanskje et eller annet, da. Ja, ellers er det kan godt hende at i Frankrike så var det en eller annen konflikt mellom sjøfolk og arbeidefolk på land, for eksempel. Men, og så har du, ikke sant, så har du Majestix, som overklassen, høvdingen, og så har du Senilix,
4: ja.
1: som representerer pensjonistene, og de gamle grisene, ikke minst. Ja, han har den pensen dama. Spørsmålet mitt egentlig er bare om du har hatt noen du tenker sånn, han er meg.
4: I Asterix,
1: eller Anneby, eller noe sånt. Altså, dette er fyren jeg identifiserer meg som, og oppfølgingsspørsmål. Har det endret seg med alderen? Kommer vi dit nå, at snart så tenker vi Senilix, der er du meg.
2: Det er et godt spørsmål. Altså, jeg var ganske liten og het noe på A da jeg var liten, og jeg hadde en kompis som var ganske svær, som var liksom 30, nei, han hadde ikke navn på O, men han var liksom 30 cm høyere enn meg og ganske brei og skuldre. Så vi var Asterix og Obelix, og så jeg vil nok identifisere meg med Asterix selv, men han er jo den kjedeligste figuren i hele universet.
1: Er det litt smart, da?
2: Ja,
1: men det er litt kjedelig med perfekte helter.
2: Ja.
1: Men fortsatt?
2: Ja, jeg tror det. Altså, jeg kan ikke være trubadurik selv, liksom.
1: Du er jo kulturen.
4: Du er
1: den bråkte kulturen som alle samfunnet hater og prøver å kneble.
2: Ja, men da vil jeg heller være klatremus lillemann, liksom.
1: Ja.
2: Fra Egner universet. Han som
1: ikke er smart nok til å jobbe for føa eller legge seg opp noe til trangere tider.
2: Ja, men også som er liksom, som på en måte er kul og hyggelig nok til at de andre liksom,
1: jo, men
2: de
1: det synes, nøtter, liksom. Jeg synes han var så ålreit da jeg leste bøkene som barn, leste om henne som voksen. Fucking douchebag, ass.
2: Ja, på en måte, men
1: for liksom, han er jo så sleip, han er så ufin.
2: Jo, men alle er på en måte med på å akseptere dette også.
1: Ja, men han liksom står i stua der og liksom ljuger. Hvem er det som skal ha barnevakt? Det er ekorne, jeg skal ha barnevakt. Og så står han liksom og han er på vei for å bryte seg inn i kjelleren deres for å stjæle matforrådet. Og når han blir fersket, så ljuger han på seg en historie om hvorfor han egentlig er der. Og ender opp med å sitte barnevakt, fordi da kan han spise maten deres.
2: Ja.
1: Det er jo ikke spesielt ålreit.
2: Nei,
1: men det er noen nyanser der da, som gikk over huet på meg som barn, er det jeg prøver å si.
2: Jeg ser det på det poenget, absolutt.
1: Og derfor kanskje kjenner jeg meg ikke igjen i klatremus så mye nå, da, som jeg gjorde da jeg var kid. Liksom. Nei,
2: men jeg kjenner en del trubadurikser, må jeg si, men jeg greier ikke helt å identifisere meg med han som liksom alltid insisterer på å spille uansett fucking anledning.
1: Ja, det er sant, for du vil ikke engang høre liksom dine egne sanger på fest.
2: Nei, jeg vil jo ikke det. Jeg er jo glad i å bryte ut i sang, jeg er jo det.
1: Mm.
2: Ja, kanskje det er...
1: Hvem er du?
4: Nei, jeg vet ikke, jeg har egentlig aldri tenkt over det, egentlig.
1: Merker. Er du Miraculix? Er du naturfagslærer?
4: Ja, det er kanskje nærmest jeg kommer, ja. Ja, jeg er det.
2: Mm. Eller tussi da, det jo. Nei, bare tenkte, jeg måtte tenke på hvem har vi i Hakkebakkeskogen da. Nei, nå var jo Ole Brom. Jeg mener Ole Brom universet var vi selvfølgelig. Ja, vi har byttet univers.
1: Du kan ikke blande Hakkebakkeskogen og 100 meter skogen.
2: Nei, men
4: det er skog, det er skog.
2: Og da
1: hvordan, hvor er den demenstesten? Fordi
2: Nå blandet jeg faktisk de to universene. Det er ganske imponerende. Ja. Nei, tussi er ganske trist å
1: være. Tussi er nitrist, altså. Ja, ok. Nei, men det var egentlig ikke det vi skulle snakke om i det hele tatt i dag, da. Jeg bare fikk en idé.
4: Ja, nei, men, våre sendinger. Ja.
2: Kanskje jeg kan være, vet du hva, kanskje jeg kan være hun med alderen. Hun som flyr seg meg med paraplyen.
1: Bestemor Skogmus.
2: Bestemor Skogmus. Nei, men egentlig så føler jeg at jeg blir med alderen blir jeg mer og mer mummimamma.
1: Hva er det hun kjennetegnes med?
2: Mummimamma har på en måte litt sånn, hun tar jo litt sånn ansvar der hvor alle andre loker og skal gjøre alt mulig. Men så er hun veldig, hun har mye rare folk rundt seg, og hun har liksom forståelse, er kul og hjelper til alle sammen. Ja.
1: Skryter du veldig av deg selv.
2: Ja, men jeg synes jeg prøver å identifisere meg.
1: Du tolererer alle raringene og ordner alt og er den eneste som har koll.
2: Ja, men altså ja. Nei, men ikke sant, jeg kunne skryte på meg å være snusmubrikken.
1: Han sier
2: ikke
1: at sant? Vi er raringer.
4: Ja, det er han definitivt. Ja.
2: Jeg kunne skryte på meg å være snusmubrikken som liksom bare sitte intelligent og skue utover og leve det frie livet uten noen begrensninger og spille munnspill. Eller jeg kunne vært Lille My som var på en måte den tøffe og liksom som alltid er antiopposisjonell og sånn. Ja, men ja.
1: Men jeg tror jeg hufsa. Litt spennende på avstand, men barna er redde for meg. Ja, men ja. Det er veldig mange barn som er redde for meg, for jeg har en mørk stemme og skjegg, og det er litt skummelt. Jeg vet, det smiler ikke med øynene første gang jeg sier hei til folk. Så.
4: Nei, ikke det.
2: Jeg vet hvem du er, Erling.
1: Ja, hvem er jeg?
2: Du er kona til Senilix.
1: En heite dama som bare liksom lager te til han og rufser han på kinnet når han trenger det og koser han. Jeg er glad i en god klem da, det skal sies.
2: Kanskje du er, kanskje du skal være. Nei, for faen, jeg bare fornærmer hver gang jeg sier noen.
4: Hva er det skal være nå?
1: Men alle karakterene er jo parodier på ting. Ja, så det er helt umulig å peke ut noen uten at det blir en fornærmelse en eller andre veien.
2: Ja. Nei, men min favoritt Asterix-scene er jo den gangen Majestix forspiser seg om å dra på kur til Lutetia. Mm. Og han... På veien så bestemmer han seg for at ja, men han kan jo spise litt godt på veien liksom. Han skal jo innom alle disse kroene og det er hyggelig og sånn. Og han sier for eksempel det uforglemmelige sitatet: en god saus kan aldri bli for tykk. Hvilket jeg synes er bare
1: så bryr deg, eller?
2: Og så legger han seg ned til å sove under et tre for å hvile etter den gigantiske maten han har spist. Og så detter det bare et lite blad som sakte svaier hit og dit og daler ned på treffer magen hans. I det øyeblikk der bladet treffer magen hans, så hopper han 2,5 meter rett opp i været og skriker i smerte fordi han er så forspist at så er det lille bladet.
1: Men det er jo der det handler jo hele... Hele det bladet handler om å finne en kur for den smerten. Og så driver de hele tiden. Altså. Men hva er det sånn gærent med han? Han har vondt her, og så driver de og tar på den for å vise det. Og så driver han og spretter i været. Nå husker jeg det.
2: Det
1: er, men det er jo basically Monty Python-sketsjen. Jeg vet ikke hva som kom først av de to. Det er en fyr på restauranten sitter og eter, og så spiser han. De bare kommer inn med ene etter det andre, ene etter det andre.
2: Han er Meaning of Life? Han som spyr så jævlig?
1: Nei, men altså, det er liksom, han sitter en fyr i bowlerhatt og dress eller noe sånt, sitter og spiser. Og så liksom kommer de, basically så spiser han en av alt på menyen i en hel restaurant liksom, og det er brett på brett, ikke sant, med retter som kommer. Og han eser ut som en ballong fysisk. Og så helt til slutt Så sier de sånn, jeg føler det er en sketch alle har sett, så jeg føler du, dette er interessant for deg, Aslak, men
4: alle andre har sett den.
1: På ekte i tvil om lytterne våre setter pris på det en forteller den sketchen de kan så godt, men helt på slutten så kommer i hvert fall, så sier han så liten rap og sånn, nei, nå er jeg mett. Og så kommer kelneren og spør, skal det være en liten mint til kaffen, sør? Ikke sant? Og så

0: hvert skritt fra jeg dro til jeg ankom. Livet kort, men reisen langsom.
1: Nei, fy faen. Det går så jævla trekt. Det går så jævla trekt.